0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Juliji, Ani Katarini in Iris.
1: Glasbeni utrinki.
2: Julija Špilak obiskuje četrti razred violine. Zaigrala bo skladbo Friedricha Seitza, koncert za violino v G-duru, tretji stavek. Na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Ana Katarina Breznik obiskuje drugi razred flavte. Njena mentorica je Nija Androjna. Zaigrala bo Ščekovo Sinjičko. Na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili še Iris Vauh, ki se uči igrati flavto, obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Mozartovo Das Klinget so Herrlich, Aria Papagena iz Čarobne piščali ter Kriegerjev Menuet. Spremljajo jo mentorica Nija Androjna.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
2: aktualno. Poletje je pred vrati, za nami pa ena uspešna kulturna sezona, bi lahko rekli. Vanjo se bomo ozrli in jo preleteli s kom drugim kot z Bredo Slavinec iz območne izpostave javnega sklada tukaj v Lenartu. Breda, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
2: Če bi takole strnili v en stavek ali pa dva, kakšni so občutki ob koncu letošnje sezone srečanj ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev?
3: Občutki so dobri, kajti naše skupine so dosegle visoke in veliko uspehov. Mislim, da smo vsi skupaj rahlo utrujeni, ker je bilo resnično veliko vsega, sicer pa boste slišali v nadaljevanju. Mislim, da zdaj težko za nazaj, kaj rečem, ampak mislim, da že nekje 3 tedne, 3 vikende je veliko preditev in sem v bistvu prisotna skoraj na vseh, tako da jih zdaj niti ne bi znala našteti. Vem, da smo v enem vikendu podelili 40 priznanj od Marltovih, Linhartovih, splošnih značk. Tako da že to kaže, da ko se nekako, ker sezona traja od septembra do junija, ko se sezona končuje, nekako vsi želijo narediti en tak dober zaključek, da potem jeseni znova začnejo, in zato je zdaj toliko prireditev, ampak vedno znova ugotavljamo na skladu, da imamo res dobre skupine, res dobre, in smo lahko na njih prav vsi ponosni, kajti zdaj, ko sem bila res, mislim, da skoraj vseh občinah v roku enega do dveh mesecev, vse posod prikažejo res kvaliteten program. Vidi se, da že dolgo delajo. To so kulturne skupine, kulturni društvi na osnovnih šolah in tudi v raznih drugih društvih, turističnih, upokojenskih in tako dalje, odkudar pač prihajajo.

0: Lepo bo, po moje se takole zdaj le sprehoditi čez vsa srečanja, ni jih bilo malo, koliko vseh teh srečanj zdaj v teh spomladanskih in prvih mesecih letošnjega leta?
1: Mislim, da jih je bilo 10, pa če še štejemo to razstavo Moja krajina, ki se seli, pa še tu je nekaj zraven, tako da tam nekje mi okrog 14 do 15 prireditev speljamo od februarja pa do maja.
0: Na katerem področju je kultura v Slovenskih Goricah najbolj živa oziroma ki bi morda potrebovala še malce vzpodbude?
1: Pri nas, na našem skladu je tak sistem, da nikogar ne izpostavljamo, nikogar ne dajemo v zadje. Za nas so vsi dragoceni, vsi člani vseh kulturnih skupin in zdaj, ko bomo slišali, kakšne uspehe so dosegli, se mi zdi, da ni področja, kjer ne bi bilo delovanje dobro. Mogoče je malo filmska dejavnost, kajti filmska dejavnost je pač bila včasih v preteklosti bolj. Smo šli v kino, to je bilo normalno. Danes je to malo drugače, sploh v teh manjših občinah. Ni več teh kino predstav na pretek, kot smo jih imeli včasih. Pa tudi ta način delovanja je malo drugačen. Čeprav se je tudi na filmskem področju izkazala osnovna šola Lenart, ko je bil festival teh najmlajših video ustvarjalcev. To mislim, da je bilo lansko leto ali predlansko leto, zdaj na pamet se točno ne spomnim. Tako da lahko rečemo, da smo tudi tu bili zastopani.
0: Vsa srečanja spremljajo tudi vedno strokovni spremljevalci, ocenjevalci, skratka strokovnjaki, ne, ki dajo skupinam tudi neko usmeritev in povedo, v čem so dobri, v čem blestijo in kaj bi dalo se še popraviti. Vedno izberajo tudi tiste skupine, ki nekako izstopajo, ne, v kvaliteti in te se potem uvrstijo na naj bo to regijska oziroma tudi državna srečanja. In zdaj nas zanima, kakšen je tale izkupiček letošnjega leta, katere skupine so morda izstopale v Slovenskih Goricah in so se imele priložnost pokazati tudi širši Sloveniji.
1: Tako kot je bilo pravkar povedano, pri nas pač na javnem skladu za kulturne dejavnosti Lenart, ki v bistvu spada pod državno inštitucijo, pod Republiški sklad za kulturne dejavnosti, je pač sistem, da se svojim nastopom na, zdaj rečem, območni reviji, prireditvi, srečanju. Območni to pomeni, mi imamo območje 6 občin, se pravi upravne enote Lenart. S tem nastopom se lahko uvrstiš potem tudi na regijski nivo, kar pomeni, da mi spadamo pod manjšo regijo, se pravi, kjer so, smo že veliko krat povedali, vključene Ormož, Lenart, Ptuj in Slovenska Bistrica, potem pa se spet na tem nastopu, če se uvrstiš, potem imaš možnost, da prideš tudi na državno, mislim, da imaš nastop na državni prireditvi, tam se pa res predstavijo tisti najboljši v Sloveniji. In čeprav včasih skupine reče, ne, se nam ni pomembno, ne, nam je glavni nastop, ne. Ampak se veste, vsakrat sliši, kako je svoje delo dobro opravil. Pa mogoče gremo kar pogledati, če gremo v folklorno področje, tukaj imamo otroške skupine, odrasle skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju folklornem področju deluje v vseh teh naših občinah, po naših podatkih, okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200, približno 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac iz osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola. To pomeni, uvrstila se je na državno prireditev, kjer je nastopilo 12 najboljših skupin iz cele Slovenije. To pomeni, da je ta izbor kar oster, se pravi med 200 skupinami v Sloveniji, da presežeš in se uvrstiš na državno, moraš biti resnično dober. In ta skupina ta uspeh dosega že kar nekaj let. Potem gremo na odraslo, odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin in tudi vse te skupine so se prijavile na te naše razpise. Na našem območju deluje okoli 5 do 6 odraslih folklornih skupin in na

0: državnem jih nastopi 11. Se pravi, od 160 se zbere 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. Tudi oni so se že večkrat uvrstili na to državno srečanje, tako da to je res velik uspeh. Potem gremo, pod folklorno področje spadajo seveda tudi petje ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin, še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako je to, ta dejavnost mogoče že malo zamira, ampak tudi imamo zdaj nekako, ti svetovalci prenašajo na te vodi skupin, tudi ideje, kako bi lahko pridobili nove člane. In tu bo pa državno srečanje 14. novembra v Majšperku. Pri nas so se zdaj trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Crkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart. Zdaj pa lahko gremo že na gledališko področje, pri gledališču imamo pa lutke, otroške gledališke skupine, potem imamo Linhartovo srečanje, ki je za odrasle skupine. Med lutkovni skupin je v celotni Sloveniji okoli 60, pri nas na našem območju bi lahko rekli, da je različno, kakšno leto imamo tudi 4 do 6, kakšno leto sta mogoče 2 na naši predičji lutkarije, ki jo imenujemo, ampak leto se je uvrstila na regijski nivo lutkovna skupina osnovne šole Sveta Trojica. Na državnem pa jih med temi 60 nastopi 6. Tako malo za občutek. Potem imamo otroške gledališke skupine, ki jih v celotni Sloveniji deluje okoli 230, zanimivo, ne? Se pravi, med lutkovno dejavnostjo in med otroškimi gledališkimi skupinami je kar velika razlika, kajti lutke se, lutke otroci izdelujejo sami. In to pomeni, da je to pač dejavnost, ki je po drugi strani zahtevna. Imamo tudi odrasle lutkovne skupine. No, pri lutkovni dejavnosti, pri otroških gledaliških skupinah je tako, da jih na državno prireditev se uvrsti 13, od 230 jih 13. Letos je na regijsko se uvrstila otroška gledališka skupina iz osnovne šole Benedikt. Mogoče je dobro tudi omeniti festival skečev. To je Prefrigan iz Grebaš, ki poteka v Pečarovcih. Letos je bil to 20. festival. Naše skupine z skeči sodelujejo že kar nekaj let. Letos sta bila v strokovni žiriji Maša in Goraz Žilovec, znana igralca, in sta izbrala Davida Ermana iz gledališke skupine Turističnega društva Sveta Trojica za najboljšega mladega igralca.
1: Čestitke.
0: Ja, čestitke vsem skupinam, ki smo jih zdaj omenili in seveda tudi še vsem, ki jih bomo omenili. No, mogoče omenimo tudi Linhartova srečanje, tu pa gre za srečanje odraslih gledaliških skupin, ki v Sloveniji deluje okoli 100. Pri nas je tako, da vsake 2 leti skupine pripravijo gledališko predstavo, takrat jih se zgodi, da imamo 4 recimo. Letos se je na Linhartovo srečanje v bistvu želela prijaviti, ampak potem smo rekli, da pač nekako jim ne gre skozi. Skupina iz Selc, ta veseli odr z predstavo Naša familija. To je to, kar se tiče gledališča. Zdaj pa lahko gremo na likovno dejavnost. Tu je pa zanimivo, ne? Pri nas imamo likovni ustvarjalcev po naši evidenci tam nekje okoli 30 do 40. Na regijsko so se uvrstili Slavko Toplak, Roma Štrakl in Barbara Štrakl Borlovan. Za državno, ki bo pa letos, odprte razstave bo letos 20. augusta v Kosovelovem domu v Sežani, saj veste, praznujemo Kosovelovo leto, pa je bilo izbranih za to državno razstavo 48 del. Tistih, ki so pa sodelovali, je bilo pa 375. To pomeni, da 48 del od 375, med njimi sta tudi izbrana Slavko Toplak in Romeo Štrakl. Romeo Štrakl je bil tudi že večkrat uvrščen, mislim, da je zdaj že tretjič ali četrtič.
1: In v letošnjem letu dobil tudi lepo priznanje, ne, javnega sklada za kulturne dejavnosti.
0: Tako, o tem je bila posebna vdaja.
1: Res je.
0: Dobil je zlato priznanje za dolgoletno delovanje na likovnem področju, kajti on pa res, mislim, to so državna priznanja, ki jih podeljuje javni sklad Republike Slovenije. To je državno priznanje, ki ga pač prejmejo res tisti posamezniki, ki si to resnično zaslužijo. In že s tem, ko omeniš, da je pa ta posameznik dobil to priznanje, vse reče, ampak on se pa res zasluži, ne? To je ta namen. No, mi tudi pripravimo vsako drugo leto to tematsko razstavo likovnih del, kjer je vedno tematika drugačna. Lani smo pripravili pozabljene prostore in potem letos s to razstavo gostujemo po različnih lokacijah. Od razstavo smo otvorili v Avli na Sveti Ani, potem smo bili v Hrastovcu, potem smo gostovali v Lenarški avli na občini Lenart in potem zdaj razstava trenutno še je na osnovni šoli Benedikt, ampak jo počasi zapiramo, kajti počitnice se približujejo. Tu bi pa omenila, recimo, ker tu imamo pa strokovno žirijo, v sestavi Marijo Berdič, ki je likovni kritik in kustos, potem Nina Šolin, profesorica likovne umetnosti in magistrica scenskega oblikovanja in pa uvrstili smo zdaj na zadnje tudi Romeja Štrakla, kajti bil je nagrajen iz državnih likovnih razstav in je tudi strokovnjak na in je v bistvu grafični oblikovalec. Tako da ta žirija je med prispelimi deli pohvalila delo Sanje Belina, nagradila delo Zdenke Šulin-Berger. Potem zdaj listam po katalogu, ker tega je več in tega nimam v glavi. Potem je nagrado prejela tudi Mira Rotman, potem tudi Slavko Toplak in Daniel Vrečič sta prav tako prejela nagrado in nagrado je prejela tudi Nada Zaverski. Zdaj pa, če ste še za to, gremo na zborovstvo.
1: Zborovstvo, tudi zelo močno področje, kaj ne?
0: Zelo močno področje pri nas, odraslih zborov, imamo ga v Benediktu, v Crkvenjaku, potem imamo vokalno skupino, imamo v Virovskem dolju, pa tudi v Lenartu imamo vokalno skupino, pa vokalno skupino imamo Vox Angelica, Sveti Trojici, potem imamo na Sveti Ani imamo zbor, da ne bom koga spustila, tudi v Trojici imamo zbor. V glavni se prejem, potem naštevanje je zelo nehvaležno, ne? Ker se gotovo koga izpustiš, a je v Virovskem dolju imamo oktet, seveda. Mislim, da sem se omenila, če pa sem koga slučajno izpustila, se še zdaj upravičujem, ker je resnično veliko podatkov. Regijski nivo je na tem, mi imamo vsako leto srečanje zborov, odraslih zborov in malih vokalnih skupin, ki ga imenujemo Orfejeva pesem. Tu pa je bil cerkveno-prosvetni pevski zbor kulturnega društva Svete Ane je dosegel regijski nivo. Zanimivo je mogoče tudi to, da v celotni Sloveniji deluje okoli 690 odraslih zborov in malih vokalnih skupin. Zdaj gremo pa na mladinske in otroške pevske zbore, ki jih se je pa letos, sicer je to v učnem programu, to smo vsi peli, ne? Oziroma večinoma jih je pelo. V Sloveniji se je letos prijavilo okoli 850 zborov, to pomeni otroških in mladinskih. Mi imamo to predito, poimenujemo Čričko in Slavčko Gaj. In tu je strokovnjakinja Manja Gošnik-Volk dodelila otroškem pevskem zboru iz Voličine državni raven, potem je otroškem pevskem zboru iz Svete Ane dodelila regijsko raven, potem imamo otroškem pevski zbor osnovne šole Benedik, ki je tudi dosegal regijsko raven. Regijsko raven je dosegal tudi mladinski pevski zbor osnovne šole Crkvenak Vitomarci in prav tako je regijsko raven dosegal mladinski pevski zbor osnovne šole iz Lenarta. Potem imamo regijsko raven, so pa dosegli tudi še mladinski pevski zbor iz osnovne šole Voličina, mladinski pevski zbor osnovne šole Sveta Ana in pa mladinski pevski zbor iz osnovne šole z Jurovskega dola. Tudi sta v Zagorju, to je v bistvu državna prireditev, na katero se prijaviš, če dosegaš seveda vse te uspehe, sta se uvrstili tudi zbora iz osnovne šole Jurovski dol in pa osnovne šole Voličina in sta dosegle zlata priznanja.
1: Greva še na področje plesa?
0: Imamo še ples, pa kaj še imamo? To je to, ples še. ostalo smo vse obdelali. Plesna skupina iz osnovne šole Benedikt že veliko let nastopa na plesni reviji in letos je uspelo se celo z dvema točkama uvrstiti na regijsko srečanje in nastopili so 25. maja v Selnici ob Dravi in mislim, tega uspeha so bili res veseli, kajti ko v nekaj let sodeluješ, potem ti je to res dober občutek, kajti na tem plesnem srečanju reviji se ponavadi skupine prijavijo tudi skupine, ki so skoraj profesionalne, ne? To pomeni, da delujejo, da ime to že skoraj poklic. In recimo, če omenim samo plesna izba Maribor, ne, to te skupine dobro poznajo in reči, joj, ne, če oni nastopajo, pa mi nimamo nobene možnosti, ampak letos jim je to uspelo in celo z dvema točkama, tako da, bravo. Zdaj pa imamo še mažorete, prejeli smo podatke iz velik mažoretnega kluba iz Svete Ane, tu je resnično veliko uspehov, mislim, da to vi tudi sproti objavljate. Sveta Ana je letos dosegla vse. Recimo, jaz bom samo omenila nekaj iz teh uspehov. Samoboru so dosegli 3 prva mesta, otroci, kadeti in pa seniorka, Tajda Padovnik. Potem so dosegli tudi prvo mesto otroci v Twirling Group. Potem v Ribnici so dosegli prav tako 3 prva mesta, Saša Radovanovič, Tijana Marija Nikl in pa Tajda Padovnik. Potem uvrstili so se na Nation Cup, se pravi Tajda Padovnik in Tija Perko. V Samoboru so prav, mislim, to je tekmovanje, ki je zelo znano na tem mažoretnem področju. V Samoboru so tudi otroci in Twirling par kadetine dosegle prvo mesto, to so bile Eva Polenšak in Maja Lončarič in Ana Kramberger ter Lina Kop. Potem so v Ribnici dosegli uvrstitev na evropsko prvenstvo, to je pa bil juniori in kadeti. Na Nizozemskem so dosegli 2. mesto v Exhibition Group Kadeti. Benedikto so se na tem državnem tekmovanju so se uvrstili na svetovno mažoretno prvenstvo. To pa je bila skupina junior in kadetov. V Samoboru so dosegli tudi 2. mesto kadetinje. Potem Kučevijo so se uvrstili na evropsko prvenstvo. Uspehov polno. Potem dobili so tudi prvo mesto pokal za najboljši kostum. V glavnem vse čestitke. Zdaj imamo pa še Twirling plesni in mažoretni klub Lenart, ki je prav tako na 25. odprtem državnem prvenstvu Mažoretne in Twirling zveze Slovenije, ki je bilo aprila po četrtku, so dosegli 6., 2. in 6. mesto. To pomeni Zarja Perko, Ajda Perko in v kategoriji Freestyle Junior. Potem so dosegli na Hrvaškem, prav tako v Samoboru so dosegli 4. mesto Zarja Perko in 2. mesto Gašper Purgaj in 5. mesto Ajda Perko. Potem Gašper Purgaj je dosegel tudi 1. mesto in Lea Horvet in Nika Ploj 4. mesto. Omenimo še duet Dance Junior Lover Level. Zara Perko in Lučka Mlakar sta dosegli 1. mesto. Od ostali skupini smo pa prejeli podatko.
1: Nizali so uspehe na vseh področjih. Verjetno je čestitamo najkrajša možna beseda, ne? Za zaključek bomo rekli te sezone čisto vsem skupinam, ki delujejo, tem, ki pa so dosegle območna oziroma regijski nivo in državni, pa še toliko bolj, kaj ne?
0: Ja, pa še evropski, pa še svetovni.
1: Obstaja.
0: So dosegli tudi. Tako da jaz bi tako rekla, jaz se zahvaljujem vsakemu članu oziroma članici posebej, kajti skupina je sestavljena iz članov in če kak član manjka, potem še ni to. Tako da res se zahvaljujem in čestitam, kajti za tem stoji veliko, veliko vaj, veliko raznih odpovedovanj, kar nekaj potu preteče, da prideš do teh uspehov. Se pravi, imamo še skupine, od katerih pač nismo enostavno prejeli podatkov, to še bomo kdaj drugič dopolnili. Tako da za enkrat pa mislim, da smo res lahko ponosni, več kot ponosni in da lahko gremo mirno na počitnice.
1: O tem, kako boste pa zaštartali v jeseni, pa bomo spet govorili na valovih Radija Slovenske Gorice. Breda, hvala za vse te obiske in vse te informacije v našem studiu. Celo sezono, kot rečeno, pa zdaj vsi na zaslužen poletni oddih. Srečno!
0: Srečno!

0: Komiški kotiček. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Lekarniški kotiček. Poletje je čas, ko marsikdo opaža težke, utrujene in otekle noge, zato bomo danes govorili o kronični venski bolezni. Z nami je magister farmacije Bine Friedrich, lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, hvala za povabilo.
0: Za začetek bova kot običajno najprej razložila, ne, kaj sploh je kronična venska bolezen.
1: Kronična venska bolezen je zelo pogosta bolezen ven spodnjih okončin. Nastane pa takrat, ko vene ne upravljajo več učinkovito svoje naloge, vračanja krvi iz nog proti srcu. Najpogosteje je vzrok oslabljeno delovanje venskih zaklopk, zaradi česar se kri zadržuje v nogah, kar vodi v povečan pritisk v povrhnjih in globokih venah nog. To dodatno okvari vensko steno in venske zaklopke. Gre za postopno napredujočo bolezen, sprva ljudje opažajo predvsem občutek težkih nog, utrujenost, napetost mečih, pekoč občutek mravljinčene ali nočne krče. Kasneje se lahko pojavijo tudi vidne krčne žile, otekanje nog, spremembe kože in v najtežjih primerih celo razjede oziroma golenske razjede.
0: In verjetno obstajajo različne stopnje, ne, te bolezni.
1: Da, kronično vensko bolezen v bistvu uvrščamo v različne stopnje. Najblažjo stopnjo predstavljajo drobne razširjene kapilare oziroma pajkaste in metličaste vene. Naslednja stopnja so krčne žile, ki jih že vidimo kot izbočene in razširjene vene. V nadaljevanju bolezni se pojavi otekanje nog, predvsem okoli gležnjev in spodnjega dela goleni. Pri napredovali bolezni lahko prije do sprememb kože, kot so rjavkasta obarvanost kože, srbež, vnetja in zadebelitev kože ter podkožja. Najtežjo stopnjo predstavljajo zaceljene ali aktivne venske razjede, ki jih poznamo tudi kot golenske razjede.
0: Se mi samo zdi, ali so nekateri ljudje bolj ogroženi za razvoj kronične venske bolezni kot drugi?
1: Ja, v bistvu poznamo več dejavnikov tveganja. Eden najpomembnejših je dednost, če imajo težave s krčnimi žilami, starši ali bližnji sorodniki, obstaja večja verjetnost, da se bodo pojavile tudi pri potomcih. Pogosteje so bolezen pojavila pri ženskah, tveganje pa se povečuje tudi s starostjo, prekomerno telesno težo in pomanjkanjem telesne aktivnosti. Posebno skupino predstavljajo ljudje, ki pri delu veliko stojijo ali sedijo. To so kaki prodajalci, frizerji, zdravstveni delavci, učitelji, natakarji, vozniki in številni drugi poklici. Pri njih je venski sistem vsakodnevno dodatno obremenjen, zato je preventiva še posebej pomembna.
0: Uvodoma sem povedala, zakaj ljudje težave pogosto občutijo bolj izrazito ravno poleti.
1: Te poleti so običajno temperature višje, kar pa povzroči širjenje žil. Vene postanejo bolj raztegnjene, venske zaklopke pa težje opravljajo svojo nalogo. Posledično se kri še bolj zadržuje v nogah. Poleg tega smo poleti pogosto dlje časa na nogah, več potujemo, sedimo v avtomobilih ali na letalih, pijemo premalo tekočine in smo manj aktivni v najbolj vročem delu dneva. Zaradi tega bolniki pogosto opažajo izrazitejši občutek težkih nog, več otekanja, napetosti v mečih in hitrejšo utrujenost samih nog.
0: Vedno pravimo, da je preventiva boljša kot kurativa, ne? Kaj lahko torej ljudje naredimo sami, da bi sploh preprečili nastanek teh težav oziroma upočasnili napredovanje bolezni?
1: Zdaj, preventiva ima pri kronični venski bolezni izjemno pomembno vlogo. Priporoča se redna telesna aktivnost, predvsem hoja, plavanje ali kolesarjenje. Mišice namreč delujejo kot nekakšna črpalka, ki pomaga vračati kri proti srcu. Pomembno je tudi, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju ali stanju v istem položaju. Če pri delu veliko stojimo, si je koristno večkrat vzeti kratek odmor in narediti nekaj korakov ali se nekajkrat dvigniti na prste. Pri sedečem delu priporočamo redno stajanje in krajše sprehode. Koristno je tudi večkrat dnevno dvigniti noge nad nivo srca za nekaj minut. Pomembna je tudi primerna telesna teža, saj prekomerna telesna masa dodatno obremenjuje venski sistem.
0: Zagotovo je že kdo od nas opazil koga, ki uporablja tako imenovane kompresijske nogavice. Ne? Kako je s to uporabo, komu jih recimo lahko priporočate?
1: Kompresijske nogavice ali kompresijski povoji so eden temeljnih ukrepov pri preprečevanju in zdravljenju kronične venske bolezni. Njihovo delovanje temelji na postopnem pritisku na nogo, največji pritisk je pri gležnju, nato pa se proti kolenu postopoma zmanjšuje. Na ta način pomagajo venam pri vračanju krvi proti srcu in zmanjšujejo zastajanje krvi v venah. Preventivne kompresijske nogavice priporočam ljudem, ki veliko stojijo ali sedijo, ter vsem, ki že opažajo prve simptome, kot so težke noge ali blago otekanje. Prav tako jih priporočamo med daljšimi potovanji z avtomobilom, avtobusom ali letalom. Pomembno je, da izberemo pravilno velikost in ustrezno stopnjo kompresije, saj bomo le tako dosegli optimalen učinek.
0: In verjetno jih dobimo v lekarnah.
1: V naši lekarni žal ne, so pa specializirane trgovine. Sicer pri nas se tudi da naročiti, ampak je potrebno vsakemu posamezniku v bistvu prilagoditi
0: zadevo.
1: Ja.
0: Tako. Pogosto slišimo tudi za različne tablete in kapsule za vene. Kaj dejansko to predstavlja?
1: Gre za v bistvu za eno skupino učinkovin, ki jih imenujemo venoaktivna zdravila oziroma venotoniki. Najbolj raziskana učinkovina je mikronizirana prečiščena flavonoidna frakcija, ki vsebuje predvsem diosmin in hesperidin. Deluje tako, da izboljša tonus same venske stene, zmanjša prepustnost kapilar in vpliva na nekatere vnetne in mikrocirkulacijske procese, ki spremljajo kronično vensko bolezen. Posledično se lahko pri delu bolnikov zmanjšajo občutek težkih nog, bolečina in otekanje. Vendar je pa pomembno poudariti, da v skladu z evropskimi smernicami ta zdravila delujejo predvsem simptomatsko. Njihov učinek pa je pri bolnikih različen in v povprečju zmeren. Ne vplivajo pa bistveno na odpravo že prisotnih krčnih žil ali na osnovni anatomski vzrok bolezni.
0: Marsikdo, ki ima to vrstne težave, uporablja različne gele in kreme, torej gre za neko lokalno zdravljenje.
1: Da, tudi lokalni pripravki imajo svoje mesto pri zdravljenju kronične venske bolezni. Zelo pogosto uporabljamo pripravke z izvlečkom divjega kostanja. Glavna učinkovina je escin, ki ima učinek na kapilarno prepustnost in lahko prispeva k zmanjšanju občutka otekanja. Priljubljeni so tudi geli s heparinom, ki delujejo predvsem lokalno in pogosto ustvarjajo prijeten občutek lajanja. Uporabljajo se predvsem pri občutku utrujenih in napetih nog.
0: Se mi zdi, da v lekarni pogosto slišite vprašanje in si bi vsi to malce želeli, ne? Ali torej lahko krčne žile izginejo same od sebe? Kaj odgovarjate?
1: Žal ne, ko se krčne žile enkrat razvijajo, same od sebe ne zginejo. Lahko pa z ustreznimi ukrepi pomembno zmanjšamo simptome in upočasnimo samo napredovanje bolezni. Najpomembneje je, ko se težave začnejo, da jih ne zanemarimo in ukrepamo dovolj zgodaj.
0: To velja v vseh primerih, ne? Kdaj pa, v katerem primeru pa svetujete vi obisk zdravnika?
1: Za obisk zdravnika priporočamo predvsem vsem, ki imajo težave, katere strajajo, izrazite krčne žile ali redno otekanje nog. Takojšen pregled je pa potreben ob nenadni enostranski oteklini noge, bolečini, rdečini ali občutku toplote, saj lahko gre za globoko vensko trombozo. Prav tako je pregled nujen ob spremembah kože, nastanku ran ali razjed na nogah. Danes imamo na voljo številne učinkovite možnosti zdravljenja, zato težav ni smiselno zanemarjati.
0: Če bi morala takole povzeti in si bi morali naši poslušalci zapomniti samo eno stvar, kaj bi jim nekako sporočili?
1: Kronična venska bolezen je zelo pogosta in pogosto podcenjena bolezen. Če opažamo težke noge, otekanje, nočne krče ali krčne žile, teh težav ne smemo pripisovati zgolj starosti ali poletni vročini. Z zgodnjim ukrepanjem lahko pri delu bolnikov pomembno upočasnimo napredovanje simptomov in izboljšamo kakovost življenja. Redno gibanje, primerna telesna teža, izogibanje dolgotrajnemu sedenju ali stanju, uporaba kompresijskih nogavic ter ustrezna uporaba venoaktivnih zdravil in lokalnih pripravkov lahko bistveno pomagajo kot del celostnega pristopa.
0: Najlepša hvala za vse koristne informacije in za to, da ste nas spomnili, ne, da nikar ne smemo podcenjevati in zanemarjati, če pride do takšnih težav.
1: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Lekarniški kotiček. Z lekarnami Maribor jih pripravljamo in še posebej smo veseli, ker gostujejo farmacevti iz tukajšnjih lenarških poslovalnic. Danes smo govorili torej o kronični venski bolezni. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Aktualno, aktualno, aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
6: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Naj bo jutro še lepše s polkami in valčki. Na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
2: Vroča ponudba UPJ Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
3: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
4: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
6: Pridi v Implant.
7: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 evra in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje. Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
7: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Boratex. Boratex.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je danes v nasprotju s pričakovanji nenadoma odpovedal podpis zakona o dostopnosti stanovanj, ki so ga v kongresu podprli tako demokrati kot republikanci. Trump zahteva, da najprej potrdijo predlog zakona o volitvah, ki pa nima zadostne podpore in je za demokrate sporen. Ministrstvo za kulturo je zavrnilo zahtevek RTV Slovenija za izplačilo približno 4 milijonov evrov sredstev za glasbeno produkcijo, je danes na seji Sveta zavoda povedala predsednica uprave Natalija Gorščak. Izplačilo sredstev je sicer predvidela lanska novela zakona o RTV. Zaradi neizplačila se zavod lahko znajde v likvidnostnih težavah. V Mariboru te dni pospešeno postavljajo prizorišča za 34. festival Lent, ki se začne v petek. Po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine je na programu ponovno za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju. Do 4. julija napoveduje 254 dogodkov, od tega 99 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Festival velja za največji poletni festival na prostem v Sloveniji. Rukavina prihodnje leto po 34 letih zapušča položaj prvega moža Narodnega doma Maribor in festivala Lent, zato je tokratna izvedba zanj še posebej ganljiva. Sponzorje in pokrovitelje festivala je pozval, da tudi v prihodnje podpirajo festival. Letošnji program je razdeljen v 26 programskih sklopov. Osrednje prizorišče bo znova Trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopile zasedbe Močiba, Dubioza kolektiv in Laibach. To soboto 27. junija 2026 se bodo v Sveti Trojici zbrali planinci iz vsega Pomurja. Tradicionalno srečanje planincev med društvenega odbora Planinske zveze Pomurja bo leto še posebej slovesno, saj ga pripravlja planinsko društvo Hakl Sveta Trojica o praznovanju 30-letnice svojega delovanja. Udeleženci se bodo ob 10. uri podali na pohod, ki se bo začel pri šolskem igrišču osnovne šole Sveta Trojica. Trasa bo vodila čez Zaverh in Lenart do ŠRC Polena, pohodniki pa bodo premagali približno 9 km poti. Organizatorji priporočajo primerno pohodniško opremo, pohod pa bo izveden v vsakem vremenu. O 15. uri bo sledila osrednja jubilejna slovesnost ob 30-letnici planinskega društva Hakl, nato pa še druženje v planinski veselici z ansamblom Jodel Express in glasbenimi gosti. Za obiskovalce bo poskrbljeno tudi s hrano in pijačo. Organizatorji vabijo vse planince, ljubitelje narave in prijatelje planinstva, da se pridružijo praznovanju ter skupaj preživijo dan v znamenju pohodništva, druženja in planinske tradicije. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in precej vroče vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 31 do 35 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature bodo jutri od 13 do 18, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Ja, še upozorilo tukaj seveda velja, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, zato seveda poskrbite za hidracijo ter se držite bolj v senci. Ja, preverimo še aktualne temperature. V tem trenutku smo v Lenartu izmerili že 24 stopinj Celzija, Maribor 20 stopinj, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 22, na Obali 24, ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Danes še naprej seveda delovišča ovirajo promet na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, pri Slovenski Bistrici ter tudi pri Slovenskih Konjicah. No, za voljo praznika lahko na teh relacijah danes seveda pričakujemo tudi kake zastoje, zato še posebej previdno. No, če se pa odpravljate na našo obalo, potem pa v zakupu zemite seveda tudi zastoje za voljo delovišč pri Postojni denimo, pa tudi pri prestolnici v Ljubljani so danes predvideni torej zastoji. Ja, delovišča seveda ustrajajo še naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah, denimo v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kunguti ter v Framu še naprej, torej danes delovišča ovirajo promet. Kamorkoli se odpravljate, vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 8.
2: Poletje na Radio Slovenske Gorice.

Zgodi se včasih kar tako. Nekoga čakaš, ni lahko. Ne. A končno vem, da se še zgodi, da največ smisel življenja

končno vem, da ni vse za manj. Če se spomnim na maturantski ples na Koprine jagode ti, lahko priznam,

Za vse nas saj praznujemo dan državnosti. Jana, današnji dan se s ponosom spominjamo trenutkov, ko je Slovenija stopila na svojo samostojno pot in obeležujemo vrednote svobode, enotnosti, poguma, vrednote, ki so zaznamovale našo zgodovino. Naj bo to praznično jutro, prazničen dopoldan, priložnost, da se za trenutek ustavimo, pomislimo na vse lepote naše domovine in cenimo, kar smo do tega trenutka skupaj ustvarili. Ne glede na to, ali praznični dan preživljate doma, na poti, v družbi družine ali prijateljev, morda se odpravljate na kako potovanje, no, vsem vam želim veliko dobre volje, prijetnih trenutkov in da se spomnimo danes torej na našo Slovenijo. Ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju. Pestro bo, tako lahko rečem, že tale prva ura precej pestra. Želim vam lep prazničen dopoldan in čudovit dan državnosti. Srečno, Slovenija!

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Četrtek, 25. juni je danes 176. zaporedni dan v letu. Je število dni do novega leta.

leta, tako preostane 189. Sonce je danes ušlo 5:15, začelo pa bo zahajati, torej sončni zahod sledi ob 20:53, vemo pa, da tam nekje se še vidi po tistem mraku do 22:00 v teh dneh, ko so dnevi zares zelo dolgi, vendar se že začnejo krajšati. Ja, danes torej v Sloveniji obeležujemo dan državnosti, gre za slovenski državni praznik in je dela prost dan. Obeležuje se spomin na 25. junija 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani. Ja, kaj več pa bomo seveda v dnevu državnosti povedali v nadaljevanju našega programa. Je danes 25. junija, imamo tudi nekaj godovnikov, med njimi izpostavljamo Dorotejo Montausko, bila je mistkinja, pa Prosper iz Akvitanije, menih in laik, no v nadaljevanju pa bomo več še povedali oziroma podrobno gled ozeli Viljema iz Verselija, Opata. Viljem je ustanovitelj benediktinske kongregacije Monte Vergine, ki ima začetke na Monte Vergilio pri Avellinu. Po smrti staršev se je podal na romanje v sveto deželo in v Santiago de Compostela, potem pa se ustalil na Monte Vergilio. Ustanovil je Marijino svetišče, hripa se od takrat imenuje Monte Vergine. Okoli leta 1118 so tja prišli njegovi somišljeniki in nastala je Monska kongregacija. Ustanovil je še veliko drugih samostanov, umrl pa je v enem izmed njih leta 1142. Leta 1807 so njegove kosti prepeljali na Monte Vergine. Ta hrib je še danes ena izmed najpomembnejših božjih poti, tam pa je tudi muzej z zanimivimi starinami. Upodobljen je v temni tuniki ali v beli obleki, včasih je obdan z berači in pohabljenci, ali pa ima ob sebi volka, ki naj bi mu ubil osla, zato ga je Viljem prisilil, da mu je prenašal tovar. Ime Viljem izhaja iz nemškega imena Wilhelm, ki je zloženo iz staro visokonemških besed Vilo v pomenu volja, Helm pa seveda pomeni čelada. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Viljem 1762, med vsemi moškimi imeni pa ime Viljem po pogostosti uporabe vrščeno na 119. mesto. Ja, danes vsem, ki torej godujete, to so denimo Viljem, pa Vili, Vilko, Vilma, Viljemina, Vilka, želimo lep god in lepo praznovanje. Ja, pa preverimo, kaj se je na današnji dan poleg dneva državnosti in podpisa deklaracije zgodilo v zgodovini našega človeštva. Leta 1876 je v bitki pri Little Bighornu padel polkovnik George Custer. Visok poraz proti koaliciji indijanskih plemen je zasenčil vse druge Custerjeve vojne dosežke. O njegovi smrti kroži več legend, čeprav je zdravnik, ki je pregledal truplo, domneval, da je umrl v navskrižnem ognju. Leta 1950 je vojska Severne Koreje prekoračila mejo in ukorakala v Južno Korejo. To je bil začetek triletne korejske vojne in prvi večji spopad po drugi svetovni vojni. Leta 1975 pa je Mozambik postal neodvisna država. Na današnji dan leta 1852 se je rodil katalonski arhitekt Antoni Gaudí, ki je pustil nepredstavljiv pečat podobi Barcelone, no in prav letos lahko rečemo, da se je dokončala njegova
Sagrada Familia v Barceloni in nedvomno bi Gaudi danes bil na njo zelo ponosen. Leta 1874 se je rodil slovenski pisatelj Janko Mlakar, leta 1903 pa britanski pisatelj George Orwell, ki je danes znan predvsem po delih Živalska farma, iz leta 1984. No, danes na današnji dan praznuje tudi slovenski komik Vinko Šimek in pa Karin Komljanec, slovenska igralka. Izpostavljamo se seveda tudi smrt francoskega filozofa Mikla Fokalta, leta 1984 je umrl, leta 1997 pa je pa raziskovalec Jacques Yves Cousteau. Danes mineva 16 let od smrti kralja popa Michela Michaela, oziroma že več 26 skoraj da od Michaela popa, od kralja popa Michaela Jacksona, čiga smrt je razburjala javnost skoraj toliko kot življenje. Torej, danes je umrl Michael Jackson. Ja, toliko. Ja, na tej točki se moram seveda opravičiti, 27 let seveda mineva od smrti Michaela Jacksona, malo smo se ušteli pri matematiki. Ja, konec dober, vse dobro, zato za konec preverimo še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi in je zelo pojemljivo, to lahko rečen. Preden se zavemo, kaj je življenje, ga je že pol mimo.

Spoštovani pridelovalci žit, KZR Adgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZR Adgona v Fokovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije o povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZR Adgona.

0: Kam kdaj.
1: Veliko najrazličnejših.
2: Ja, seveda tudi danes preverjamo naš družabni koledarček, napovednik dogodkov in odpravljamo se na samem začetku v Cerkvenjak, neposredno v Cerkvenjaško poletje 2026. Ja, danes tam pripravljajo dobrodelni tek po Andrinški grabi, lepo vabljeni pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku, ob 9. uri se začne zbiranje, no štart pa ob 10. uri, tam imajo tudi prostovoljne prispevke za štartnino, bodo pa prostovoljni prispevki namenjeni nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak, tako da ima dogodek tudi za res imenitno dobrodelno noto. Ja, torej, danes pa tudi rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak ob 10. uri. Športno društvo Cerkvenjak je organizator. V soboto 27. junija pa ste lepo vabljeni na 30 let planinskega društva Hakl. Ja, za vas se pripravljajo veliko planinsko vaško veselico. Ob 10. uri je na sporedu pohod, ob 15. svečana akademija, no ob 16. pa torej ansambel Jodel Express z gosti poskrbi za imenitno imenitno dogajanje, veliko dobre volje za vse bo skratka poskrbljeno, tako da vabljeni, če ne na pohod ob 10, pa vsaj ob 15 na hipodrom Polena Lenart, da počastite 30 let planinskega društva Hakl. V soboto v Lenartu tudi v sklopu Len Arta koncert zasedbe Barbecue odvil se bo v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart s pričetkom ob 21. uri. Ja, če se takole kronološko še malo smerimo v prihodnost, natančneje v naslednji teden, naslednji konec tedna, če sem povsem natančen, no pričenja se Benediktovo 26, no in že danes si lahko na naši spletni strani seveda v miru preberete vse dogodke, na katere ste lepo vabljeni v sklopu Benediktovega.
0: Kam

In je dobrih 45 minut čez 8, vi poslušate Radio Slovenske Gorice, danes pa v vaši družbi, torej sem Tilen Reiter. Čez nekaj trenutka ob 9 na sporedu novice, potem mali oglasi, no kasneje v naslednji uri pa bomo pozornost namenili soboškim dnevom. Ja, kaj več seveda razkrijemo v nadaljevanju, zato lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi, resnično boste izvedeli vse ter ja, lepo boste vabljeni, da se jih tudi udeležite. Sedaj pa si morda privoščite, kot bi rekel Tilen Lotrič, kakšno sladko jagodo.

0: Ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Poroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Poroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
1: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v implant.
5: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02-720-64-49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje. Kaze Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
5: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
5: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
5: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalni Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
6: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
7: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
6: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
7: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
6: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
7: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
8: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
0: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
9: Še 5 minut.
0: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je včeraj med obiskom v Beli hiši skušal umiliti napetosti med Washingtonom in evropskimi zavezniki po nedavni vojni z Iranom, med drugim z laskavimi izjavami na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je znova kritiziral nekatere članice NATO in poudaril, da od zaveznikov ne pričakuje denarja, temveč zvestobo. Po njegovih besedah ZDA nosijo glavno breme obrambe zavezništva in se nenehno zavzemajo za evropske partnerice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na proslavi pred dnevom državnosti ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je ocenila. Recept za razvoj vidi v premaganju uroka zgodovine. Cilj razvojne politike mora po njenih besedah biti braniti doseženo, ga ohraniti in preseči. Festival Soboški dnevi je največji poletni festival v mestni občini Murska Sobota in eden od srednjih kulturno-zabavnih dogodkov v Pomurju. Od prve izvedbe leta 1996 se je iz lokalne mestne prireditve razvil v prepoznaven regionalni festival, ki vsako leto junija v mesto privabi številne obiskovalce. Večdnevni program se odvija na različnih prizoriščih, od mestnega parka in grajskega dvorišča do Slovenske ulice in gledališča Park. Festival ponuja več kot 30 dogodkov, med katerimi so koncerti, gledališke predstave, program za otroke, razstave, delavnice in kulinarična ponudba. Na odrih se srečujejo priznani domači in tuji izvajalci, festival pa posebno pozornost namenja tudi mladim ustvarjalcem, med drugim skozi projekt Odprti oder. Soboški dnevi tako ostajajo ena pomembnejših poletnih kulturnih zgodb v severovzhodni Sloveniji ter priložnost za druženje, glasbo in začetek poletnega tripa v mestu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Kanado s 3-1. Slovenci so po treh tesnih zmagah na uvodnem turnirju prišli že do skupne četrte, v četrtek jih čaka nov obračun, ko se bodo ob 20.30 merili z Bolgarijo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Ja, danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 31 do 35 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 13 do 18, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Ja, zelo vroče bo. Preverimo aktualne temperature. 27 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 23, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 24, na Obali 26, na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot ostalej za konec, hiter skok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še danes na seveda prometu v veliki meri oviran na štajerski avtocesti ter bo tako še nekaj časa. Da nimo pri mejnem prehodu Šentil pozorno delovišča, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato pozor, da ne pride do kakega naleta, seveda vožnje prilagodite omejitvam hitrosti in voznim razmeram. Delovišča ostrajajo tudi danes na lokalnih in regionalnih cestah, v naši bližnji okolici izpostavljamo dela v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kungoti ter v Framu, še naprej torej delovišča. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, natanko 6 minut je čez 9.
2: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem prvem terminu malih oglasih, glasov, skrati tudi edinem, kajti danes je praznik in tudi današnja rubrika Mali oglasi je temu primerno obarvana. Ja, torej, v tem trenutku imate imenitno priložnost, da na današnji praznik, torej dan državnosti, sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo ter si še ga dodatno polepšate. Torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, vabljeni v našo družbo. Nič 90, 74, 44 pa seveda telefonska številka. Nekdo je v tem trenutku na njo tudi poklical ter je v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan, kmetija Špegelsko-Roške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 20 tednov, po zelo ugodni ceni samo 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Bodite v pravem času tam, kjer vas čakamo. Telefon 041 442 162. Hvala, srečno.
0: Torej, vaša telefonska številka 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno na svidenje. 041-442-162 telefonska številka poslušalke, ki je takole s klicem otvorila današnje male oglase. No, vabljeni pa tudi vsi tisti, ki bi radi sklenili kako dobro kopčijo, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate. Nič 90-74-44 je prava telefonska številka, zato da to tudi storite. No, nekdo se je v hipu odzval po vabilu, ter je z nami. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan. Jaz pa predam suhe bale. Sena, prva košnja. Na 031-218-316.
0: Telefonska številka, torej 031-218-316. Hvala za klic, srečno. 031-218-316, telefonska številka poslušalca.

E, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, vabljeni v male oglase, pridružite se nam, pokličite na nič 90 74 44, ne pozabite, to je danes zadnja priložnost za vaše klice, zato da nam torej zaupate vašo

Ja, torej, kot vse kaže, ne bomo več prejeli nobenega klica, no mali oglasi pa se tako ali tako že približujejo k koncu. Obema poslušalcema, ki sta poklicala danes, seveda želim, da če še nista, sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo. Vi pa lepo vabljeni ponovno v to rubriko že jutri v petek, ko bo seveda potekala normalno po ustaljenih tirnicah v dveh terminih ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut, ko boste imeli ponovno imenitno priložnost, da pokličete na nič 90 74 44 ter našim poslušalcem nam v studiu zaupali vaš mali oglas.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Konec meseca junija, Murska Sobota vsako leto zaživi v znamenju kulture, glasbe in druženja. Festival Soboški dnevi že od leta 1996 velja za enega osrednjih poletnih dogodkov v Pomurju, ki v mesto vsako leto privabi številne obiskovalce.

0: srce. Ja, 10 dni programa, več kot 30 dogodkov in številna prizorišča bodo tudi letos ponudili pester izbor za vse generacije. O letošnjem festivalu, njegovi tradiciji in vsebinah pa se bomo mi pogovarjali s Polonco Gjurek, programsko vodjo festivala. Polonca, lepo pozdravljeni.
1: Ja, lep dober dan, dobro jutro vsem poslušalkam, poslušalcem in seveda vam v studiju.
0: Ja, torej, festival Soboški dnevi že več kot 30 letja zaznamuje začetek poletja v Murski Soboti. Kako se je festival skozi leta spreminjal in razvijal?
1: Res je, festival ima že zelo dolgo tradicijo. Zametki tega festivala segajo več kot 30 let nazaj, v bistvu takrat v malce bolj okrnjeni obliki, danes pa oziroma letos pa že res 10-dnevni festival, bo to 10 dni dogajanja na različnih prizoriščih, dogajanje za vse generacije. Ja, res v teh 30 letih je iz nekega manjšega festivalčka ob občinskem prazniku to preraslo v nek praznik oziroma v enega večjih festivalov tukaj v naši regiji.
0: Ja, torej, kot smo se lahko sedaj tudi po vaših besedah v to še dodatno prepričali, velja za enega pomembnejših kulturno-zabavnih dogodkov v Pomurju. Kaj pa je njegova največja posebnost morda?
1: Ja, res je, v bistvu ne gre le za niz dogodkov, to je pomemben del mestne identitete. Festival povezuje lokalne ponudnike, ustvarjalce, obiskovalce in v bistvu ustvarja prostor srečevanja, sprostitve in pa številnih doživetij.
0: Letošnji festival prinaša 10 dni programa, več kot 30 dogodkov smo zasledili in dogajanje na kar 9 prizoriščih. Katere vsebine pa letos najbolj morda izpostavljate?
1: Ja, mogoče bi za začetek povedala, da se je festival Soboški dnevi 2026 letos pričel z veličastno operno nočjo, ki je bila v središču mesta že 4. junija. Več kot 2000 obiskovalcev je tako imelo priložnost uživati v prepoznavnih odlomkih iz oper, operet in muzikalov in resnično lep večer se je zgodil v našem mestu. No in takšnih dogodkov seveda ne bo manjkalo tudi v prihodnjih dneh. Festival Soboški dnevi se je pričel sinoči s slovesnostjo ob državnem prazniku in pa z otvoritvijo balonarskega prvenstva, o katerem bova morda tudi rekla še kakšno besedo. Trajal pa bo vse do 3. julija. Ja, letos bo ponudil torej 10 dni bogatega glasbenega, gledališkega, etno in pa družinskega programa. Obiskovalce čakajo vrhunski koncerti slovenskih izvajalcev, mednarodno balonarsko prvenstvo, družinske predstave in pa številni spremljevalni dogodki. Festival Soboški dnevi letos torej sovpada z odprtim prvenstvom Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni in poleg tega tekmovalnega programa. To pomeni zlasti, da bodo nebo nad Mursko Soboto krasili številni baloni, med njimi tudi baloni posebnih oblik. Baloni bodo vzletali vsak dan, dvakrat, zjutraj ob 6 in pa popoldne ob 18. No pa, če se lotiva morda kar tega glasbenega, glavnega glasbenega dela, če se strinjate.
0: Ja, seveda, kar povejte.
1: Tako, danes je ta dan, ko začenjamo, obetajo se baloni, night glow in pa rokovski vrhunec. Obiskovalci bodo lahko od blizu videli, celo vstopili v toplozračni balon v mestnem parku. Na velikem odru festivala pa se bosta zgodila 2 koncerta. Ob 20. bo najprej nastopila domača zasedba Štanga Rock, ki bo ogrela občinstvo, kajti za njo na oder stopi legendarna slovenska rock skupina Sidarta, ki bo občinstvo navdušila svojimi največjimi uspešnicami. Naj omenim tukaj, da imamo letos pokrovitelja koncerta, to je podjetje Pomgrad, ki v letošnjem letu obeležuje 80 let. No, po koncertu pa se bo festivalsko dogajanje nadaljevalo na sosednjem prizorišču, na grajskem dvorišču Soboškega gradu z afterpartijem Nindri Indri. No, današnji večer, ko se bo stemnilo, bodo balonari pripravili night glow, gre pa za nočno žarenje toplozračnih balonov, seveda ob rokovskih ritmih z odra. Naj povem, izvolite.
0: Ja, kar povete, želel sem dejati samo to, da zagotovo dogodek, ki se ga splača obiskati in da videti to vse skupaj uživa.
1: Vsekakor. Ti baloni bodo dali en poseben čar, seveda bomo potem združili v bistvu ta balonarski festival in pa glasbo, to bo, kot ste sami rekli, res posebno doživetje. Bi pa rada rekla, da prvi del letošnjega festivala Soboški dnevi bo izrazito v znamenju slovenske glasbe. Glavni oder bodo zasedli izključno vrhunski domači izvajalci, izjema je Diva Tarner, ki s spremljevalnima vokalistkama prihaja iz Nizozemske, jim na odru družbo delajo slovenski glasbeniki in letos smo se organizatorji res zavestno odločili, da damo osrednji poudarek slovenski glasbeni ustvarjalnosti. To se nam zdi tudi ena posebnost letošnjega festivala. Slovenska glasbena scena je namreč izjemno kakovostna, raznolika in pa bogata z izvajalci, ki navdušujejo občinstvo vseh generacij. Pa če sem že prej omenila Divo Tarner, se pravi jutri v petek 26. junija se obeta večer mladih talentov in povrhunskih koncertov. Program se bo začel z družinsko predstavo Škratek prijateljček. Ta prinaša zgodbo o prijateljstvu, pomoči in pa lepem vedenju. No, na glavnem odru pa se bodo petek, soboto in v nedeljo najprej predstavili mladi glasbeni izvajalci, ki smo jih izbrali na odprtem odru gledališča Park, gre pa za tak natečaj za mlade obetajoče glasbenike. No, sledil bo koncert ene najbolj priljubljenih mladih slovenskih skupin Mašerik. V lanskem letu je bila najbolj predvajana skladba slovenskih radijskih postaj prav njihova Na dnu morja. Večer pa bo dosegel vrhunec s spektaklom The Magic of Tina Turner, prej omenjeno Divo Tarner, ki prinaša največje uspešnice legendarne glasbene ikone v vrhunski koncertni produkciji. Prvič bodo nastopili v Sloveniji in tega koncerta resnično ne želite zamuditi.
0: Ja, zares vemo, da že tako iz preteklosti so Soboški dnevi predvsem znani potem, da na oder pripeljajo priznana domača in tuja glasbena imena, to ste tudi sami omenili. Kako pa vi kot organizatorji izbirate izvajalce in kako pomembno je, da festival ponudi nekaj za vse generacije?
1: Ja, zelo se nam zdi pomembno, da festivalski program pokrije različne generacije in pa seveda tudi zadovolji ljubitelje različnih žanrov. Res je, kot prej omenjeno danes, mislim, letos smo izbrali slovenske izvajalce z izjemo Dive Tarner. Mislim, da je ta odločitev bila zelo dobro sprejeta med domačini in tudi obiskovalci, ki bodo prišli seveda iz drugih koncev Slovenije. Bomo videli, no, upam, da bomo res vsi zadovoljni, tako organizatorji kot seveda obiskovalci in pa ne nazadnje tudi nastopajoči na odrih festivala Soboški dnevi.
0: Morda, kar še nismo omenili, ena izmed posebnosti festivala je, da je večina programa brezplačna in dostopna vsem. Zakaj je to pomembno? In ja, kultura in zabava ostajata tako odprti vsem in čim širšemu krogu obiskovalcev.
1: Tako je. S tem zagotavljamo dostopnost v bistvu vsem. Vsi koncerti, predstave za otroke, večeri folklore, večeri klasične glasbe so brez vstopnine, se pravi brezplačni za obiskovalce. Vstopnice prodajamo za dva večera komedije oziroma stand-upa za ponedeljek 29. junij in pa torek 30. In to je v bistvu, to so edina dva dogodka, ki imate vstopnino, vsi ostali koncerti, vse ostalo dogajanje je brezplačno za obiskovalce. Pa bi morda še predstavila preostanek programa, če se strinjate.
0: Ja, seveda, mislim, da kar vse to zelo, zelo zanima. Kar povejte.
1: Ja, no, če sem prej zaključila pri Divi Tarner in temu spektaklu The Magic of Tina Tarner, naj povem še, da ko se ta koncert zaključi, se spet preselimo na Grajsko dvorišče, kjer bodo nastopili Fat Horses, še ena res v zadnjih letih priljubljena in pa kakovostna slovenska glasbena skupina. No, ostajata nam še sobota in nedelja od tega glavnega glasbenega dela. V soboto bodo poldne v središču mesta potekala tradicionalna razstava starodobnih vozil in tehnike. Ta vsako leto privabi številne skupine ljubitelje avtomobilske in motociklistične dediščine. Popoldanski in večerni program pa bo odprla družinska predstava dr. Uloze Dejt oziroma Zmenek. Tukaj gre za sodelovanje s festivalom Clown Buff. No, na glavnem odru bodo spet nastopili mladi glasbeniki Dorjan Peterka in pa Timi Jaša in Saša Slavic z letošnjega odprtega odra. Sledila bosta nastopa radgonskega reperja Leopolda I. in II. Ter enega največjih imen slovenske glasbene scene Jana Plestenjaka. Po koncertu se spet selimo na Grajsko dvorišče, tam pa prvič v Mursko Soboto prihaja primorski glasbenik oziroma glasbenik, ki repa v ajdovskem narečju, tako bom rekla, Smoltok. Nedelja pa bo namenjena narodno zabavni glasbi, družinam in pa seveda ljubiteljem torej te zvrsti glasbe. Najprej predstava za družine. Jugor gre za španskega umetnika Karla Moja, ki skozi fizično komedijo in humor nagovarja občinstvo vseh generacij. Tukaj se vselej resnično nasmejemo ob teh predstavah. No, na glavnem odru pa začnemo s panonskimi dečki in mladimi frajerji. Potem pa sledi jubilejni koncert Alpskega kvinteta in Ota Pesnerja ob 60-letnici delovanja tega enega najpomembnejših slovenskih narodno-zabavnih ansamblov. Festival, oziroma ta večer, se bo zaključil z nastopom prekmurskega ansambla Aktual, ki bo svojo energijo in domačo glasbo poskrbel za sproščen in vesel zaključek osrednjega festivalskega dogajanja. In tukaj ta osrednji del res zaključujemo, seveda pa se potem festivalsko dogajanje nadaljuje, sledi še 5 dni raznolikega dogajanja.
0: Ja, zares pestro in predvsem bogato festivalsko dogajanje se torej obeta v Murski Soboti. Kaj pa bi morda za konec še sporočili obiskovalcem, poslušalcem, zakaj na letos obišče festival Soboški dnevi?
1: Gre res za raznolik program, obeta se nam lepo vreme, počitnice so, začenjajo se tudi dopusti. Mislim, da je to čas, ko si lahko privoščimo tudi nekaj zabave, druženja in mislim, da je festival Soboški dnevi pravi naslov za to. Lepo vabljeni v naše čudovito mesto, seveda tukaj ne bo manjkalo tudi lokalnih dobrot, kakšna osvežilna pijača in pa seveda dobra družba. Konec tedna kot nalašč za to, da se pripeljete v Mursko Soboto, da se morda sprehodite po mestu, da obiščete mestni park, kjer bo veliko dogajanja, na nebu bodo baloni in mislim, da nobenemu ne bo žal.
0: Definitivno, da ne. Polonca Görek, resnično hvala za vse te potrebne informacije, ki smo jih morali vedeti pred samim obiskom festivala. Vreme vam bo dobro služilo, seveda pa vam želim dobro in uspešno izvedbo festivala.
1: Najlepša hvala in seveda lepo vabljeni vsi.
0: Srečno.
1: Srečno.
0: Ja, torej, festival Soboški dnevi, tako ostaja več kot le niz prireditev, je prostor srečevanja, druženja in skupnih doživetij, ki že desetletja povezuje domačine in obiskovalce. Murska Sobota bo tudi letos z njim dobila svoj značilen poletni utrip. Hvala za pogovor, še enkrat Polonci Görek, vi pa lepo vabljeni v Mursko Soboto ta konec tedna. Tam bo tudi Mašerik.

Torej, danes je 25. juni, dan, ko v Sloveniji praznujemo dan državnosti. To je eden najpomembnejših državnih praznikov, saj nas spominja na trenutke, ko je Slovenija leta 1991 stopila na pot samostojnosti in neodvisnosti. V naslednjih minutah se bomo skupaj sprehodili skozi dogodke, ki so zaznamovali nastanek naše države, spoznali nekaj zanimivosti o samosvojitvi ter se vprašali, zakaj je ta praznik pomemben tudi za mlajše generacije, ki teh dogodkov niso doživele. Čeprav je Slovenija svojo samostojnost razglasila leta 1991, se zgodba ni začela takrat. Po drugi svetovni vojni je bila Slovenija ena od šestih republik nekdanje socialistične federativne republike Jugoslavije. Dolga desetletja so Slovenci živeli v skupni državi z drugimi južnoslovanskimi narodi. V 80-ih letih prejšnjega stoletja pa so se začele velike politične in gospodarske spremembe. Jugoslavija se je soočala z gospodarsko krizo, naraščale so politične napetosti, hkrati pa so se v Sloveniji vse glasneje pojavljale zahteve po večji demokraciji in samostojnosti. Leta 1990 so bile v Sloveniji izvedene prve demokratične večstrankarske volitve po desetletjih enostrankarskega sistema. To je bil pomemben korak na poti k samostojni državi. Eden ključnih dogodkov v slovenski zgodovini je bil plebiscit o samostojnosti Slovenije, ki je potekal 23. decembra 1990. Volivci so odgovarjali na preprosto vprašanje, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Rezultat je bil izjemen. Na plebiscitu je glasovalo več kot 93% vseh upravičencev, med njimi pa je za samostojno Slovenijo takrat glasovalo kar 88,5% vseh volilnih upravičencev oziroma več kot 94% tistih, ki so se glasovanja udeležili. To je bil eden najvišjih izrazov politične enotnosti v slovenski zgodovini. Takratni politični voditelji so se zavezali, da bodo voljo ljudstva uresničili v šestih mesecih in obljubo so držali. Prišel je zgodovinski dan. 25. junija 1991 je Slovenska skupščina sprejela ključne osamosvojitvene dokumente in razglasila samostojnost Republike Slovenije. Slovenija je s tem formalno postala neodvisna država. Dan posneje, 26. junija, je na Trgu Republike v Ljubljani potekala velika slovesnost. Takrat je bila prvič slovesno dvignjena slovenska zastava nove države. Marsikdo se še danes spominja trenutka, ko je bila spuščena zastava nekdanje Jugoslavije in se je v nebo dvignila slovenska trobojnica. To je bil simbolični trenutek rojstva države.

Ja, po osamosvojitvi je bilo treba doseči še mednarodno priznanje. To ni prišlo čez noč. Prva država, ki je priznala Slovenijo, je bila sosednja Hrvaška. Do 15. januarja 1992 pa je Slovenijo priznalo večino držav Evropske skupnosti. Istega leta je Slovenija postala tudi članica Organizacije združenih narodov. S tem je bila njena samostojnost dokončno potrjena tudi na mednarodnem prizorišču. No pa preverimo in poglejmo še nekaj zanimivosti o slovenski državi. Ja, v Sloveniji danes živi nekaj več kot 2 milijona prebivalcev. Kljub svoji majhnosti je izjemno raznolika država. Na njenem ozemlju se stikajo Alpe, Panonska nižina, Dinarsko gorstvo in Sredozemlje. Prav zato lahko v enem dnevu obiščemo visoke gore, vinorodne griče, kraške jame in morsko obalo. Slovenija je tudi ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj gozdovi pokrivajo več kot polovico njenega ozemlja. Posebnost Slovenije je tudi bogata kulturna dediščina, številna narečja in močan občutek pripadnosti domačemu kraju ter tako tudi domovini. Velikokrat slišimo vprašanje, zakaj je ta praznik še vedno tako pomemben. Odgovor je preprost. Dan državnosti ni le spomin na politični dogodek iz leta 1991, je opomnik, da svoboda, demokracija in samostojnost niso samoumevne. Generacije pred nami so si prizadevale, da lahko danes živimo v lastni državi, govorimo svoj jezik, razvijamo svojo kulturo in sami odločamo o svoj prihodnosti. To so vrednote, ki jih velja ohranjati tudi danes. Od osamosvojitve Slovenije je Slovenija prehodila dolgo pot. Postala je članica Evropske unije, Zveze NATO, uvedla evro kot svojo valuto in se uveljavila kot moderna evropska država. Slovenci smo še večkrat dokazali tudi na področju športa, znanosti, kulture in gospodarstva. Ime Slovenija danes poznajo po vsem svetu. Od vrhunskih športnikov do naravnih znamenitosti, ki privabljajo obiskovalce z vseh koncev planeta. Zato, spoštovane poslušalke in poslušalci, dan državnosti je priložnost, da se spomnimo poti, ki jo je Slovenija prehodila od plebiscita do samostojne in mednarodno priznane države. To je dan ponosa, hvaležnosti in spoštovanja do vseh, ki so prispevali k nastanku naše države. Ob današnjem prazniku vam zato želimo prijetno praznovanje, veliko dobre volje in lep preostanek dneva še naprej. Vse najboljše, Slovenija, in srečen dan državnosti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
4: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
8: Kmetijska zadruga Ptuj.
9: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
10: Kam greš na malcu?
11: Kam? V Hamburger Hill.
10: Spet?
11: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
10: Pa ti si ja inventar tam.
11: Če je dobro, je dobro.
10: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
11: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
10: Pridi lačen?
11: Odidi srečen.
12: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iran je danes obtožil NATO sokrivde v nezakoniti agresivni vojni, ki sta jo proti Islamski republiki začela ZDA in Izrael. Teheran se je s tem odzval na izjave generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, ki je za ameriško televizijo dejal, da so evropske zaveznice med vojno podpirale ZDA in da je iz evropskih oporišč med drugim iz Italije vzletelo na stotina ameriških letal. Rutte je skušal s tem umiliti kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pa na račun zaveznikov, ki da v vojni niso podprle ZDA. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti podaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju pri reševanju javnofinančnih varnostnih in razvojnih izzivov. Slovenija je po njegovih besedah po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo in resnimi izzivi. V peti izvedbi nacionalne pobude polni zagona kolesarimo v službo je leto sodelovalo skoraj 2700 kolesarjev povezanih v 221 ekip in 167 delodajalcev. To je najboljši rezultat doslej. Skupaj so prevozili blizu 407 tisoč kilometrov in med drugim pokazali, da lahko ena poskusna vožnja s kolesom na delo postane navada, so sporočili organizatorji. Med kraji, kjer je pobuda letos dobila posebno močan zagon, po pojasnilih organizatorjev najbolj stopata Novo mesto in Maribor, ki sta zabeležila skokovito rast števila kolesarjev in se zavihtela na vrh med slovenskimi občinami. Med delodajalci pa je po številu sodelujočih kolesarjev prvo mesto osvojila Krka, sledijo pa Novartis, policija ter ministrstvo za finance s finančno upravo. Med najaktivnejšimi so bili tudi instituti Jožef Štefan, Petrol in Hela Saturnost Slovenija. V knjižnici Lenart bodo s 1. julijem prišli na poletni odpiralni čas. Knjižnica bo ob ponedeljkih, torkih in četrtkih odprta od 8. do 15. ure, ob sredah do 18. ure, ob petkih do 13. ure, ob sobotah pa bo zaprta. Obiskovalci si lahko trenutno gledajo razstavo lepih slovenskih besed, ki je nastala ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in 64. obletnici delovanja knjižnice. Podaljšan je tudi projekt Pungrad spominov, v okviru katerega zbirajo spomine na slovenske gorice. Prispevke bodo zbirali še do sredine julija. Tudi letos je na vseh oddelkih knjižnice zaživela priljubljena bralna plaža, ki obiskovalce vabi k poletnemu branju in druženju s knjigami. Za otroke bodo med poletjem pripravljene različne aktivnosti, medtem ko rednih pravličnih sred letos v poletnem času ne bo. Knjižnica bo z otroškimi vsebinami gostovala le še na Benediktovem in Aninem. V knjižnici vabijo vse generacije, da poletne dni preživijo v družbi knjig, zgodb in lokalne kulturne dediščine. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno ter postopno bolj vroče vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 31 do 35 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature bodo jutri od 13 do 18, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Preverimo aktualne temperature, 28 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši. Maribor 27 stopin, Murska Sobota 26, toliko stopin izmerjenih v tem trenutku tudi v Ljubljani, na obali 29 ter na Kredarici 10 stopin nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru. Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost preusmerjamo še na ceste. V tem trenutku poročamo o o deloviščih, ki promet ovirajo predvsem na Štajerski avtocesti v našem bližnjem koncu okolici na primejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj še posebej pozorno, kajti promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste. Na vseh teh deloviščih seveda hitrost prilagodite omejitvam, da ne pride do kakšnega naleta. Dela danes tudi, oziroma vsaj delovišča danes tudi v naši bližnji okolici na lokalnih in regionalnih cestah, v Sveti Trojici pa v Staršah, v Kungoti ter v Framu še naprej, torej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 10.
2: Poletje na Radio Slovenske Gorice.

0: Natanko 11 minut je čez 10. Vi poslušate Radio Slovenske Gorice, danes se z vami torej družim, Tilen Reiter. No in kaj sledi v tej uri in naslednji, vam bo zagotovo zelo všeč, ja, boben glasbenih želja kar v dveh urah, tako da že sedaj seveda lepo vabljeni, da se nam pridružite, da v nadaljevanju pokličete na nič 255 55 nič 55, ter si današnji prazničen četrtek še dodatno polepšate z vam ljubo skladbo na valovih Radia Slovenske Gorice. No, po glasbenem predahu smo nazaj in takrat že v rubriki Boben glasbenih želja.
1: Živjo sem skupi, danes

0: lep sončen dan, a ne de.
1: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
2: Ja, resnično je danes en prečudovit, lep sončen dan. Vi poslušate Radio Slovenske Gorice, praznik je danes, na sporedu pa boben glasbenih želja, ali lahko gre sploh še lepše z boljšo kombinacijo. Jaz mislim, da ne. Ja, lepo vabljeni torej v našo družbo, lepo vabljeni, da pokličete na 0255 55 0555.

0: Zofija iz Maribora, lepo pozdravljeni. Zofija, v Mariboru sklepam, da je tudi že kar precej vroče v tem trenutku.
1: Je, lepo vroče, ja.
0: Lepo vroče, to pa je dobra prispodoba za to vreme, katero nas pesti v teh dneh.
1: Ja,
0: Zofija, kako se kaj hladite?
1: Hvala, dobro, v senci malo na vrto.
0: Sem ter tja postopate, da vam ni prevroče.
1: Tako. Malo se hladim s kako pijačo. Želim vam vesele praznike, lepo praznujte vsi v celi, vsi, koliko vas je v radijski vdaji, Lenart, rada vas poslušam, spoštujem, čudoviti ste. Hotla sem iti z vami na morje, pa je partner zbolel, pa nisva mogla.
0: Pa žal. So se takole prekrižali na črti, no morda pa drugo leto.
1: Ja, bog daj. Bog
0: definitivno. Daj. Povejte, Zofija, katero skladbo želite slišati?
1: Moja zadnja želja bi imela od tega mojega... Kaj že je? Vidmar, ne?
0: Stane Vidmar.
1: Ja.
0: Skladba Moja zadnja želja, ste dejali.
1: Ja.
0: Tako, torej. Stane Vidmar, Moja zadnja želja, seveda.
1: Srčna hvala vsem vam. Hvala za glasbo, pa vse dobro.
0: Tudi vam popolnoma enako, Zofija. Lep praznik vam želim. Srečno.
1: Hvala, srečno.
0: Zofija iz Maribora je danes takole otvorila današnji boben glasbenih želja. Prva skladba, torej Stane Vidmar, Moja zadnja želja. Tako, od Zofije pa komu? Preverimo. Dobar dan, pozdravljeni.
2: Lep dober dan.
0: Lep dober dan, kdo je z nami?
2: To pa je Štefan z Maribora.
0: Štefan in ponovno poslušalec iz Maribora. Tako danes torej nekako naša povezava seže v Maribor.
2: Ja, moram poklicati, ker to je med najboljšimi radiji, kaj je tem. Zato pač pokličem.
0: Oh, hvala lepa. Štefan, zelo smo veseli, da ste se tako odločili. Moram priznati, da obobno glasbenih želja nekoliko primankuje moških glasov, kot da smo samo nagnjeni k temu, da radi prisluhnemo temu, kaj si ženska populacija zaželi, ne?
2: No, imate prav, vsaka vam čast. Jaz ste pa en med taboljšimi novinarji, ali kak bi to rekel.
0: Oh.
2: Ne bi jezno, ampak v resnici od A do Ž ste človek na mesto.
0: Definitivno ob takih besedah človek ne more biti jezen, lahko je samo vesel, da smo deležni teh pohval. Štefan, hvala za te besede. Povejte pa, katero pesem si danes želite slišati.
2: Glejte, jaz bi za mojo prijateljico Sonjo imel od Vilija Petriča, Ko se ptički ženijo.
0: Torej, Vili Petrič, Ko se ptički ženijo.
2: Ja.
0: Tako. Imamo seveda tole pesem, ansambel Vilija Petriča samo za vas. In vašo prijateljico Sonjo.
2: Najlepša hvala iz srca. Hvala lepa. Pa lep dan vam želim.
0: Popolnoma enako, Štefan, tudi vam uživajte tale praznik. Srečno.
2: Srečno. Adio, adio.
0: Nasvidenje. Tako. Štefan iz Maribora je bil v naši družbi, slišali pa bomo na njegovo pobudo skladbo ansambel Vilija Petriča z naslovom Ko se ptički ženijo. Ja, letos so se že ženili in sedaj lahko rečemo, da samo še žanjejo tole ljubezen. Nadaljujemo z bobnom glasbenih želja, še nekdo je sedaj z nami. Dobar dan, kdo?
3: Dobar dan. Betka iz Zavrha.
0: Betka iz Zavrha, ne moremo brez vas obobno glasbenih želja.
3: To pa je res.
0: Evo, veseli smo, da ste se tudi danes odločili, da pokličete in evo, kot vselej imate dovolj sreče in tudi danes vas takole lahko slišimo. Betka, katero pesem želite?
3: Ansambel bratov Ovsenik, Vse posod smo mi doma.
0: Ansambel bratov Avsenik, Vse posod smo mi doma. Ja, temu je res tako v tej naši čudoviti deželi Sloveniji.

0: Ljubica, hvala gospod, pa pozdravljeni bote, pa vsi ostali, ki me bo znajo.
1: Tudi vi, Betka, uživajte še naprej tale praznik in seveda ne pozabite poklicati v soboto ponovno.
0: Hvala, nasvidenje.
1: Nasvidenje, srečno. Ansambel bratov Avsenik na željo naše zveste poslušalke Betke iz Zavrha prihaja skladba Povsod smo mi doma, imenitna skladba in danes se še bo ob tem državnem prazniku še kako zelo prilegla. Ja, še nekdo je sedaj v naši družbi. Dobar dan.
2: Dobar dan. Mira na tej strani.
1: Mira, lepo pozdravljeni na tej strani pa Tilen Radio Slovenske Gorice. Mira, odkud ste poklicali?
2: Lenarta.
1: Iz Lenarta, tako da, evo, kar sosedje smo, lahko rečemo.
2: Točno tak.
1: Točno tak. Ne bom vas prašal, kakšno je vreme, ali je vroče ali ni, kaj te, ja, vročina pripeka. Vročina pripeka danes in v naslednjih dneh bo še bolj vroče. Kako se vi kaj spopadate s tem?
2: Bomo skrili sento, pa bo.
1: Aha, evo, torej, v senco se bomo skrili, kaj hladnega spili, ne, tudi ne smemo pozabiti in uživali.
2: Ja, tako.
1: Mira, katero pesem nam boste danes namenili?
2: Gre življenje svoja pot, ampak izvajalca, ne vem.
1: Torej, skladba Gre življenje svoja pot, ena lepa imenitna slovenska skladba, seveda kakopak, vselej smo veseli, ko si jo takole zaželite v bobno glasbenih želja. Evo, seveda jo imamo, kot vselej. In evo, ne odhajajte predaleč, da je slovačajno, ne zamudite. A ja, pozabil sem povedati, bratje iz Oplotnice, evo.
2: Aha, ti so, vedno pozabil.
1: Tako, ja. Evo, sedaj veste, hvala, bratje iz Oplotnice, gre življenja svoje pota.
2: Ja, hvala za tešem, pa lepo zdravo.
1: Tudi vam, popolnoma enako, Mira, lepe pozdrave v Lenart.
2: Nasvidenje.
1: Nasvidenje, srečno. Bratje iz Oplotnice, gre z življenje skozi pota na željo naše poslušalke Mire v današnjem bobnu glasbenih želja. Ja, danes, kot sem že v samem začetku povedal, v kar dveh urah, torej tudi v naslednji tam lahko računate nekje, od 11. ure in 10 minut dalje boste ponovno imeli možnost, da pokličete in seveda še v tej uri mimo grede, vendar lepa nam je sedaj preostalo to, da torej poslušamo te skladbe, ki ste si jih zaželeli v samem začetku današnjega bobna glasbenih želja. Ne odhajajte predaleč, kmalu smo spet nazaj.
3: Vrtimo vaše glasbene želje.
4: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Ja, danes boste izbrali vi, zavrteli pa seveda mi vašo glasbeno željo. Nič 255, nič 55 je telefonska številka bubna glasbenih želja. Vabljeni, da se nam pridružite in pokličete torej na omenjeno telefonsko številko. Ja, v tem trenutku, na naslednjih minutah, bomo sprejeli zgolj dva klica, kajti nekaj pozornosti moramo še nameniti seveda našim poslovnim partnerjem, potem novice, potem pa seveda v naslednji uri še nadaljevanje bobna glasbenih želja. Pa kar preverimo, kdo se nam je sedaj pridružil. Dober dan, pozdravljeni.
2: Ja, dober dan, Tilen.
1: Marijana, lepo pozdravljeni. Ja.
2: Bravo.
1: Znan glas na drugi strani, evo. Tudi Marijana je tako?
2: Ja, tudi.
1: Tako. Tudi dan državnosti ne bo minil brez vašega glasu na valovih Radija Slovenske Gorice.
2: Ja, to pa res, ja.
1: Bi radi kaj morda sporočili našim poslušalcem ob dnevu državnosti?
2: Ja, naj bojo, kam grejo na prehode, pa vsem, če se naj držijo, pa dosti sladoleda, naj bojo veseli, no vsaj.
1: Tako kot praktično vsak dan v teh vročih dneh, ne?
2: Tako, ja.
1: Tako. Marijana, povejte, katero pesem želite slišati?
2: Kaj je, mogoče že bila Oj zemljica?
1: Danes še ne.
2: Pa bi imela Oj zemljico.
1: Evo, bo pa torej v naslednjih minutah.
2: Vredo, ja.
1: Marijana...
2: Lepo zdrav, Tile. Ja, več.
1: Kar povejte.
2: Lepo zdrav, Tilen, fajn bodite še naprej, pa sence se držite, ampak sigurno imate klimo, ne?
1: Imamo jo, ampak v tem trenutku ni prižgana, je pa na stražaju odprta okna, ki je v sence, tako da še se tako hladimo.
2: Ja, če je v sence, je vredi, ja.
1: Tako.
2: Jaz imam v moji sobi sonce zjutraj, pa od sina, je zjutro sonce v kuhni, pa v hodniki, pa popoldan.
1: Ja, tako da morate dobro skalkulirati, kdaj odpreti in kdaj zapreti okno.
2: Tako, ja.
1: Tako.
2: No, zvečer pa tak imamo vse okna odprte.
1: Definitivno, takrat pa še kako zelo paše, kakšen takšen hladen piš vetra. Ja, Marijana, hvala za klic, hvala za tole debato, ki smo jo razvila takole na hitro in pa seveda lep preostanek dneva državnosti še naprej.
2: Ja, vam tudi, pa vsem poslušalcem, pa poslušalkam.
1: Tako, imenitne želje. Srečno, nasvidenje.
2: Lepo, hvala, adio. Srečno.
1: Poslušalka Marijana, tudi na praznik, torej z nami danes, slišali pa bomo, ja, kako pak, kot se za boben glasbenih želja tudi spodobi skladbo Oj zemljica, Modrijani in pa Silvo Pliberšek. In kot sem že prej dejal, še za nekoga imamo sedaj čas, možnost in priložnost v tem trenutku, da ga slišimo, jo slišimo in seveda sprejmemo med se v našo družbo. Dober dan, pozdravljeni.
3: Dober dan, gospod Ilen.
1: Lep dober dan, kdo je z nami?
3: Francka na tej strani.
1: Francka, pozdravljeni iz Vinječke vasi.
3: Tako.
1: Evo, danes imam vse točne podatke zabeležene v svoji glavi in jih kar takole spretno dajem izven glave neposredno vam in sem pri tem še kako zelo uspešen. Povejte, Vinička vas,
3: jaz
1: torej...
3: Jaz bi pa rada imela Tilen glasbeno željo. Ja, da smo vsi veseljaki, ne, pa ne gre so še Avsenik še z nami na, Golico.
1: Na Golico, na Veselico, superca. Evo, imenitno ste se spomnili tega, kako zelo pa jih bomo radi prisluhnili sedaj.
3: Ja, ker smo vsi veseljaki, pa še ne, oni so z nami.
1: Tako, definitivno.
3: Pozdravim vse vas, Tilen, pa lepo v sencu, pa dosta vode pit. Ne sladolet, sladolet je sladek, vodo.
1: Vodo, zmenjeno, Francka, se bomo tega držali in upoštevali vaš nasvet.
3: Ja, Ok, hvala za glasbo, pa lep dan želim, nasvidenje, hvala.
1: Lep dan tudi vam še naprej, srečno. Evo, Francka je postregla s enim takim zelo dobrim nasvetom, ki ga zagotovo vsi vemo, pa se ga vendarle morda tudi premalo poslužujemo, odmislimo, da je potrebno piti v tej vročini vodo, kajti ja, samo to nas lahko dovolj hidrira in takrat smo lahko, ja, srečni, veseli, zdravi in morda tudi zaplešemo ob ritmih Golice v naslednjih trenutkih. Ja, ozemljica, Golica, sedaj ji bomo prisluhnili tema dvema glasbenima željama, potem nekaj prostora za naše poslovne partnerje, seveda novice ob 11. in potem smo ponovno nazaj z vami v bobno glasbenih želja.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje. Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex.
5: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
6: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je danes v nasprotju s pričakovanji nenadoma odpovedal podpis zakona o dostopnosti stanovanj, ki so ga v kongresu podprli tako demokrati kot republikanci. Trump zahteva, da najprej potrdijo predlog zakona o volitvah, ki pa nima zadostne podpore in je za demokrate sporen. Ministrstvo za kulturo je zavrnilo zahtevek RTV Slovenija za izplačilo približno 4 milijonov evrov sredstev za glasbeno produkcijo, je danes na seji Sveta zavoda povedala predsednica uprave Natalija Gorščak. Izplačilo sredstev je sicer predvidela lanska novela zakona o RTV. Zaradi neizplačila se zavod lahko znajde v likvidnostnih težavah. V Mariboru te dni pospešeno postavljajo prizorišča za 34. festival Lent, ki se začne v petek. Po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine je na programu ponovno za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju. Do 4. julija napoveduje 254 dogodkov, od tega 99 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Festival velja za največji poletni festival na prostem v Sloveniji. Rukavina prihodnje leto po 34 letih zapušča položaj prvega moža Narodnega doma Maribor in festivala Lent, zato je tokratna izvedba zanj še posebej ganljiva. Sponzorje in pokrovitelje festivala je pozval, da tudi v prihodnje podpirajo festival. Letošnji program je razdeljen v 26 programskih sklopov. Osrednje prizorišče bo znova Trg Leona Štuklja, ker bodo med drugim nastopile zasedbe Močiba, Dubioza kolektiv in Laibach. To soboto 27. junija 2026 se bodo v Sveti Trojici zbrali planinci iz vsega Pomurja. Tradicionalno srečanje planincev med društvenega odbora Planinske zveze Pomurja bo leto še posebej slovesno, saj ga pripravlja planinsko društvo Hakl Sveta Trojica o praznovanju 30-letnice svojega delovanja. Udeleženci se bodo ob 10. uri podali na pohod, ki se bo začel pri šolskem igrišču osnovne šole Sveta Trojica. Trasa bo vodila čez Zaverh in Lenart do ŠRC Polena, pohodniki pa bodo premagali približno 9 km poti. Organizatorji priporočajo primerno pohodniško opremo, pohod pa bo izveden v vsakem vremenu. O 15. uri bo sledila osrednja jubilejna slovesnost ob 30-letnici planinskega društva Hakl, nato pa še druženje v planinski veselici z ansamblom Jodel Express in glasbenimi gosti. Za obiskovalce bo poskrbljeno tudi s hrano in pijačo. Organizatorji vabijo vse planince, ljubitelje narave in prijatelje planinstva, da se pridružijo praznovanju ter skupaj preživijo dan v znamenju pohodništva, druženja in planinske tradicije. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in precej vroče vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 31 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 13 do 18, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Ja, še upozorilo tukaj seveda velja, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, zato seveda poskrbite za hidracijo ter se držite bolj v senci.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot.
4: na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Danes še naprej seveda delovišča ovirajo promet na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, pri Slovenski Bistrici ter tudi pri Slovenskih Konjicah. No, za voljo praznika lahko na teh relacijah danes seveda pričakujemo tudi kake zastoje, zato še posebej previdno. No, če se pa odpravljate na našo obalo, potem pa v zakupu zemite seveda tudi zastoje za voljo delovišč pri Postojni denimo, pa tudi pri prestolnici v Ljubljani so danes predvideni torej zastoji. Ja, delovišča seveda ustrajajo še naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah, denimo v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kungoti ter v Framu še naprej, torej danes delovišča ovirajo promet. Kamorkoli se odpravljate, vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Rečeno, storjeno, tudi v tej uri, zadnji uri danes našega skupnega druženja vrtimo boben glasbenih želja. Ja, zares ste ponovno lepo vabljeni, torej, da se nam pridružite, pokličete na 02 55 55 055 ter si seveda zaželite glasbo, ki vam bo polepšala današnji praznik še dodatno ob tem lepem sončnem vremenu. No pa kar preverimo, kdo je sedaj že z nami. Dober dan.
2: Dober dan. Anica iz Negove.
1: Lep pozdrav, Anica. Torej, iz Negove ste poklicali, kako se imate, kaj v Negovi danes?
2: Oh, vroče, treba v senci, pa vodiko.
1: Torej, treba poskrbeti danes za sebe, biti pazljiv in potem še dodatno uživati v tem prazničnem dnevu. Anica, povejte, katero pesem želite slišati.
2: Zaželela sem ti skladbico Čebelice.
1: Torej, ansambel Lojzeta, Slaka in slavni tako. Čebelar.
2: Ja, res je.
1: Tako, seveda imamo tole imenitno pesem in z največjim veseljem ji bomo prisluhnili. Skratka, lahko rečem hvala za tole glasbeno željo.
2: Hvala vam za izvajanje in lep dan.
1: Lep dan tudi vam še naprej, Anica, in držite se v senci, torej srečno.
2: Vem, bom.
1: Evo, nasvidenje.
2: Nasvidenje.
1: Tako, Anica iz Negove je bila v naši družbi poklicala in si danes zaželela slišati, ja, verjamem, da eno izmed bolj poslušanih skladb nasploh slovenskih Čebelar Lojzeta Slaka, torej v nadaljevanju danes. Pa preverimo še nekdo v naši družbi. Dober dan.
3: Dober dan, lepo pozdravljeni, Lojska tukaj z Vrtiča.
1: Lojska, lepo zdrav.
3: Ja, jaz pa bi imela pesem Čudežni dečki, srce jokaj.
1: Čudežni dečki in pa srce jokaj. Seveda imamo ja, tole pesem.
3: Ja, hvala in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam za klic.
3: Srečno
1: nasvidenje. Torej, ansambel Čudežni dečki in pa njihova znamenita skladba Srce jokaj. Tako imamo jo seveda in Lojska iz Podčiča, ena tistih poslušalk, ki zmeraj nekako ostajajo pri istem, imajo radi eno in si zmeraj zaželijo takole enako skladbo in mi smo tega veseli, kajti takoj vemo, katero pesem bomo slišali in danes je to seveda potem Jokaj srce, jokaj ansambel Čudežni dečki v bobno glasbenih želja. Pa kar preverimo, še nekdo se nam bo sedaj pridružil, dober dan.
4: Lep dober dan, Šentilska Silva tukaj.
1: Lep dober dan, Silva iz Šentilske. Evo, vse ste povedali.
4: Šentilske, iz Šentilja.
1: A, iz Šentilja, potem pa sem vas narobe razumel.
4: Ja, mogoče sem malo narobe povedala.
1: No, ampak važno, da se sedaj razumemo. Povejte.
4: Ja, da se razumeva. Jaz pa bi danes imela eno pesem, ki ne vem naslova, ne izvajalca, ampak poslušalci bodo sigurno vedeli. Nekdo iz Prekmurja mora pet, kako je nekdo odšel v tujino in mora nekdo iz Prekmurja poslati rožo, ker se bo poročil, rožo za dojenčka, rožo za pogreb in tako dalje. Skratka, sigurno bo nekdo poklical, da bo to vedel, pa bo vam medva danes rekla eno pesem ljudskih pevcev Slovenskih Goric, Na gori je moj dom.
1: Dobro, torej Na gori je moj dom, ljudski pevci Slovenskih Goric.
4: Ja, bom pa zelo vesela, če bo nekdo povedal tisti naslov na ansambl, ker je to ena krasna pesem za srce in dušo. Slišala pa sem jo samo enkrat na vašem radiju.
1: Torej jo imamo, sedaj moramo še samo
4: imate,
1: ugotoviti.
4: Imate, ja. Tako, ja. Pa da ne bova predolga. Danes en lep pozdrav, mejmo lepo sonce, spomnimo se tistih, ki nimajo ne vode, ne sence, kak nam je lepo.
1: Silva, imenitno ste vse tole povedali. Ja. Res nam je lepo v naši domovini, skratka, tako. Lepe pozdrave pa pošiljamo Šentilj.
4: Enako, srečno.
1: Srečno, nasvidenje. Je res lepa misel poslušalke za na konec. Moramo ceniti seveda to, kar imamo, in to, kar imamo, je nekaj, za kar bi večina ljudi, verjamem, da na tem planetu dalo življenje. Skratka, slišali bomo ljudske godce Slovenskih goric v nadaljevanju skladbi Na gori je moj dom. No, že sedaj pa bomo še nekomu prisluhnili. Dober dan, pozdravljeni.
5: Dober dan.
1: Lepo, dober dan.
5: Cvetka tukaj.
1: Cvetka, evo, pozdravljeni v bobno glasbenih želja.
5: Zdaj sem pa klicala, ne vem kolikokrat, ni vas, ne morem dobiti.
1: Evo, ampak trud se je izplačal, Cvetka.
5: Kak sem vesela.
1: Evo, pa vas lahko slišimo in

0: Malce koga tudi takšen pozitivni šok, ampak praznik je, tudi naš program pa je temu primerno obarvan in zakaj pa ne, polepšamo si tale praznik seveda z bobnom glasbenih želja vselej in vedel sem, da boste tega danes poslušalci tudi nadvse veseli. Cvetka, povejte, katero pesem želite slišati.
1: Od Polkaholiko bi imela Sobica za dva.
0: Polkaholiki in pa skladba Sobica, ja, imenitna pesem, nekaj let že stara, ampak ja, vseeno. Ja,
1: pa bo ravno tako vredo, ne?
0: Definitivno, ji bomo z največjim veseljem prisluhnili.
1: Tilen, želim vam vse lepo, pa uživite.
0: Cvetka, hvala za lepe besede in tudi vi uživajte še naprej in seveda ne pozabite v teh vročih dneh na hidracijo.
1: Enako, vi tudi.
0: Srečno.
1: Srečno.
0: Enako. Na svidenje, srečno. Sobica, Polkaholiki, v nadaljevanju bobna glasbenih želja, torej na playlisti. Dajmo prisluhniti vsem vašim glasbenim željam o samem začetku tega drugega cikla.
2: Vrtimo vaše glasbene želje.
3: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.

0: Vrtimo, vrtimo, vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Ja, torej še zadnje, če danes lepo vabljeni v našo družbo, nekaj časa imamo še na voljo za vaše klice, zato ker preidimo k bistvu, kar nekaj vas je že v tem trenutku poklicalo na nič 255, 55, nič 55, ter ja, nekdo je v naši družbi v tem trenutku. Dobar dan.
2: Dobar dan, slika iz vročih trat.
1: Lepo pozdravljeni, Cilka iz vročih terat. Ja, koliko stopinj imate?
2: Ne vem, nisem gledala.
1: Evo, lahko pa vam kar...
2: Notri v senci.
1: Lahko vam pa kar jaz povem, da jih imate 31.
2: Joj.
1: Ja, res visoke številke. Pravilno ste se odločili, da se nahajate noter, ampak ob družbi Radija Slovenske Gorice.
2: Jaz bi imela pesmico Boštjan Konečnik, Gostilna je moj dom.
1: Boštjan Konečnik in pa Gostilna je moj dom. Evo, seveda imamo tole pesem in marsikateri, od marsikoga je danes to dom, ne? V tej vročini se je potrebno kar dobro tudi hidrirati.
2: Ja, se je, se niti jaz ne moramo prav.
1: Ja, res vročina je takšna, ampak če bo dolgo vroče, se bomo tudi tega navadili, ne?
2: Moramo se.
1: Definitivno. Cilka, hvala, da ste poklicali in pa lepe pozdrave pošiljam na trate.
2: Enako vam, pa vsem si ostanite.
1: Zmenjeno, nasvidenje, srečno. Ja, Cilka iz vročih trat, torej v naši družbi in pa, ja, za voljo nje bomo danes slišali skladbo, ki jo verjamem, da poznamo kar vsi. Boštjan Konečnik, Gostilna je moj dom, tako. Pa preverimo še, nekdo je z nami sedaj. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim. Slavko, tu na druge strane.
1: Slavko, lepo pozdravljeni, iz Pedlekije ste poklicali.
3: Tako je, ja, gospod Ilan, ja. Lepo pozdrav še enkrat.
1: Imenitno, ja, tudi tam imate kar vročino, ne?
3: To pa je vruče, pa je tako v Afriki.
1: Ja,
3: moramo še nekaj kamele nabaviti, pa tudi pa da šlo.
1: Potem pa bo šlo lažje, res pa je, da sem naslovil se dalje, tako kot da je Pedlekija, ne vem kje, dobesedno v Afriki, ampak tudi prek čez par gričkov, pa smo že skupaj, ne?
3: Tak je, ja.
1: Tako, povejte, Slavko, katero pesem želite slišati?
3: Briše solze Andreja Bajuka.
1: Briše solze Andrej Bajuk, torej skladba.
3: Ja. Tako je, ja.
1: Seveda imamo tole pesem.
3: Lepo praznujete tudi na dan državnosti.
1: Tudi vi, Slavko, popolnoma enako vam želim, seveda, in pa lepe pozdravlje pošiljam v Pedlekijo.
3: Vam pa tudi celotne ekipe Radio Slovenske Gorice, pa vse dobro za naprej, ste pa da je že nekako šlo po domače, ne?
1: Definitivno. Srečno, ja. Slavko, hvala za klic in te besede.
3: Tudi. Ja, lepo zdrav, ja, najprej hvala.
1: Nasvidenje.
3: Nasvidenje.
1: Andrej Bajuk, obriši solze, torej v nadaljevanju bobna glasbenih želja. Slavko je bil v naši družbi, povedal, kako zelo vroče je tudi v Pedlekiji. In ja, če smo uporabili samo prispodobo Afrika v povezavi z vročino, potem vemo, da je res zelo vroče. Tako še nekoga bomo na hitro stlačili v boben glasbenih želja. Danes ter s tem klicem tudi zaključili rubriko. Dobar dan, pozdravljeni.
4: Dobar dan, pozdravljeni, Cvetka tukaj iz Šentilske ceste v Mariboru.
1: Cvetka, aha, vi pa ste iz Šentilske in ne iz Šentilja.
4: Ja, tako.
1: Tako, tako. Evo, sedaj se pa dobro razumemo. Povejte, Cvetka, katero pesem želite slišati?
4: Fantje vseh vetrov, bila si cvet.
1: Fantje z vseh vetrov, bila si cvet. Evo, seveda imamo, Cvetka, tole pesem. Z največjim veseljem jo zavrtimo.
4: Lepe pozdrave pošiljam vsem.
1: Tudi vam popolnoma enako. Uživajte še naprej, čeprav v tej vročini.
4: Hvala, enako, adio.
1: Nasvidenje, srečno. Tako, Cvetka je bila tista poslušalka, ki je danes takole ji pripadla čast, da zaključi današnji boben glasbenih želja, njena skladba oziroma njena glasbena želja, če sem povsem natančen, bila si cvet, fantje z vseh vetrov, pa je tista zadnja, ki jo bomo danes uspeli slišati. Ne odhajajte predaleč, ja, vse te pesmi so še na lagerju našem v studiu, tako da jih z veseljem, jim z veseljem prisluhnite, boben glasbenih želja pa že v soboto ponovno na sporedu.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
7: Vaše glasbene želje.

Spoštovani pridelovalci žit, Kazer Adgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah Kazer Adgona v Fokovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije o povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih Kazer Adgona.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 evra in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.

0: Ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
2: Ste dopolnili 60 let. Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes na konferenci o okrevanju Ukrajine v Gdansku oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov rednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevu izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Stanovanske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Rabljene so bile dražje za 2,3 in 10,1%, pri tem rabljena stanovanja za 3,2 in za 10,7%, hiše pa za 0,9 in 9,1%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru za 5,5 in 17,5%. V Ljubljani so se v četrtletni primerjavi pocenila za 0,3%, v medletni podražila za 6,3%. V preostali Sloveniji brez Ljubljane in Maribora so se četrtletno podražila za 4%, medletno pa za 11%. Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo skupine občinske uprave občin v Spodnjem Podravju je v zadnjem obdobju v regiji zaznalo pogostejše onesnaženje občinskih cest, obcestnih jarkov ter drugih cestnih zemljišč zemljino, ki se je ob močnih neurjih in intenzivnih nalivih spirala s kmetijskih površin. Kot podarjajo, poleg zmanjšane prevoznosti in poslabšanja prometne varnosti zlasti v mokrih vremenskih razmerah, prihaja tudi do oviranega odvodnavanja meteornih voda, saj zamašitev jarkov in otokov lahko povzroči zastajanje vode na vozišču ter posledično poveča tveganja za poškodbe na cestni infrastrukturi. V nekaterih občinah so zato lastnike in uporabnike kmetijskih zemljišč pozvali, da pri obdelavi tal dosledno izvajajo in upoštevajo ukrepe za preprečevanje erozije, kjer je to izvedljivo. Dosedanji član slovenskega nogometnega prvoligaša Aluminija Behar Feta bo v prihodnji sezoni ponovno zaigral v dresu Maribora. Makedonski krilni napadalec je z vijoličastimi podpisal pogodbo do leta 2029. Feta je dres 16-kratnih slovenskih prvakov nosi že v sezoni 2023-24, a so ga Mariborčani na to posodili Domžala. Član Aluminija je bil od leta 2025. Poleg omenjenih slovenskih prvoligašev je 23-letnik v domovini nosil še dres kluba Voska Sport. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Ja, danes in jutri pri nas sončno ter postopno bolj vroče vreme. Najvišje dnevne temperature danes od 31 do 35 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 13 do 18, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Preverimo aktualne vremenske temperature. 31 stopinj izmerjenih v tem trenutku ob jasnem vremenu v Lenartu, Maribor 29 stopinj, Murska Sobota 30, Ljubljana 29, na obali 31, ter na Kredarici 14 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojanec, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec, hiter skok na naše ceste. Opozarjamo na odseke, kjer potekajo dela, denimo na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami, delovišča pa pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh relacijah danes čez dan lahko nastajajo tudi zastoji, vemo, za voljo praznika je promet še dodatno danes povečan. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v naši bližnji okolici dela še naprej v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kungoti ter v Framu, kjer delovišče uvira promet, kamorkoli se danes odpravljate, vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 6 minut je čez 12.
7: Poletje na Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: V uri glasbe se danes odpravljamo na plažo. Vzemite brisačo, senčnik, kopalke in že gremo. Kdo nas bo tja popeljal? Nika Zorjan, Mambo Kings, Zmelkov, Cliff Richard. Zasedba Interval, Patricija Pečar, Blake Shelton, Klaudija in Blaž Drobnak. Uživajte na plaži, pa tudi, če samo v mislih, preko radijskih valov, ob glasbi.

Če ste sami ali v družbi, Radio Slovenske Gorice vam užitke nudi.

0: še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
4: Galeja nepremičnine.
3: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
4: Profesionalen pristop.
3: Inovativno oglaševanje.
4: Hitra prodaja.
3: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
4: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
8: Kam greš na malcu?
9: Kam?
8: V Hamburger Hill.
9: Spet?
8: Ja.
7: Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
9: Pa ti si ja inventar tam.
7: Ja, če je dobro, je dobro.
9: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
7: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
9: Pridi lačen?
7: Odidi srečen.
10: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D. Pernica.
11: Odkrij svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 euro in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
12: Kaj?
7: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
12: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
7: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
12: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
13: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
14: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
15: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Stopinja, naše dediščine. Kljub temu, da gre za razmeroma mlad pojav, lahko tudi pojav narodne noše označimo kot eno od sestavin naše dediščine. Narodna noša ni v nobenem primeru z ljudsko ali oblačilnim videzom slovenskega kmeta v preteklih stoletjih istoveten pojav. Tudi je ne moremo primerjati z ljudsko nošo 19. stoletja. Vzroki za nastanek narodne noše so bile čisto določene potrebe in cilji v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Torej gre za umetno nastali pojav, ki je vse do danes dobil različne oblike, razsežnosti in aplikacije in se tudi še naprej razvija, recimo pri narodno-zabavnih ansamblih, v turistični industriji in podobno. V drugi polovici 19. stoletja je prišlo do nekakšnega zasuka. Kmetje so na eni strani začeli vedno bolj opuščati svojo tradicionalno nošo, na drugi strani pa so iz narodno-prebudnih motivov tudi meščani začeli nositi določene dele kmečke noše. Na tak način naj bi dokazovali pripadnost slovenskemu narodu in narodni ideji. In ni bilo boljše prireditve za to vrstna manifestiranja z narodnim oblačilnim videzom, kot so bili prav številni tabori in narodni shodi. V začetku to niso bili kdo ve kaj množični pojavi, tudi se niso tako nosili revnejši družbeni sloji. Narodna noša torej postane kot narodna uniforma, obleka ali bolje preobleka za popolnoma določene priložnosti. Najprej imel ta pojav izrazito narodno-obrambni značaj in je bil razširjen zlasti na narodno ogroženih področjih, naprimer na Primorskem in na območju Tržaškega krasa, predvsem v Trstu z okoliškimi vasmi. Tu je bila narodna noša res uniforma, vendar predvsem zunanja označitev in simbol narodne pripadnosti in zavesti. Od ostalih področji Slovenije se je gibanje za narodno nošo močno razbohotilo na Gorenjskem. Po prvi vojni je narodna noša začela še bolj postajati uniforma. Izgubila je svoj pomen kot sestavina za poudarjanje narodne zavesti in je služila kot element parade na raznih shodih, veselicah, cerkvenih in turističnih prireditvah, povorkah in v protokolu. V narodno nošo oblečeni odrasli in tudi otroci se kot žive paradne kulise pojavljajo na sprejemih državnikov. Narodna noša postaja tudi protokolarno darilo. Naprimer, po drugi svetovni vojni jo poklonijo tudi Josipu Brozu in njegovi soprogi in še bi lahko naštevali. Po drugi svetovni vojni se s pojavom narodno-zabavnih ansamblov letijo primajo tudi nekega določenega narodnega oblačilnega videza, ki dobiva od ansambla do ansambla razne oblike adaptacij, posploševanj oziroma poenostavitev. Vzporedno z razvojem narodne uniforme med obima vojnama so bile tudi nekatere težnje, da se ta uniforma oziroma njena dediščina uporabi kot model za kreiranje in aplikacijo na področju oblačilne mode. Podobne pojave poznamo iz sosednje Avstrije in Bavarske, kjer seveda še danes poznajo ta segment ob vsakoletnih modnih usmeritvah. Omenjeni deželi in še vrsta drugih po Evropi so namreč ohranile in vzgojile odnos do nekakšne narodne uniforme, kot pretežno praznične in manifestativne preobleke. Na Slovenskem je ta način gledanja po drugi svetovni vojni popolnoma zamrl. Skladno z odklanjanjem veliko bolj pomembnih in starejših področij dediščine, ne preseneča odklonilen odnos tudi do takih poskusov. Zadnji čas se stvari spreminjajo, vendar ne v smislu oblačenja, ampak bolj v smislu iskanja nekih finančnih motivov. Močno je narodna uniforma zastopana pri Slovencih po svetu. V najbolj ustrezni obliki in tudi številčno najmočneje je zastopana pri Slovencih v Argentini, kjer tudi strokovno skrbijo za njeno ohranjanje. Po stopinjah naše dediščine.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 genoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Kaze Radgona.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: vedno vzame.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borartex. Borartex.
2: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
0: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v Implant.
5: Vroča ponudba UPE Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5.200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
7: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, seveda, tudi danes preverjamo naš družabni koledarček, napovednik dogodkov in odpravljamo se na samem začetku v Cerkvenjak, neposredno v cerkvenjaško poletje 2026. Ja, danes tam pripravljajo dobrodelni tek po Andrinški grabi, lepo vabljeni pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku. Ob 9. uri se začne zbiranje, no štart pa ob 10. uri. Tam imajo tudi prostovoljne prispevke za štartnino, bodo pa prostovoljni prispevki namenjeni nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak, tako da ima dogodek tudi za res imenitno dobrodelno noto. Ja, torej, danes pa tudi rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak ob 10. uri. Športno društvo Cerkvenjak je organizator. V soboto 27. junija pa ste lepo vabljeni na 30 let planinskega društva Hakl. Ja, za vas se pripravljajo veliko planinsko vaško veselico. Ob 10. uri je na sporedu pohod, ob 15. svečana akademija, no ob 16. pa torej ansambel Jodel Express z gosti poskrbi za imenitno imenitno dogajanje, veliko dobre volje za vse bo skratka poskrbljeno, tako da vabljeni, če ne na pohod ob 10, pa vsaj ob 15 na hipodrom Polena Lenart, da počastite 30 let planinskega društva Hakl. V soboto v Lenartu tudi v sklopu Lenarta koncert zasedbe Barbecue. Odvil se bo v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart s pričetkom ob 21. uri. Ja, če se takole kronološko še malo smerimo v prihodnost, natančneje v naslednji teden, naslednji konec tedna, če sem povsem natančen, no pričenja se Benediktovo 26, no in že danes si lahko na naši spletni strani seveda v miru preberete vse dogodke, na katere ste lepo vabljeni v sklopu Benediktovega.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

Morje, neskončno globok pogled, kot sunce opoldne žareč na smeh, globina pa skrite če.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
3: Četrtek, 25. juni je danes 176. zaporedni dan v letu. Je število dni do novega leta, tako preostane 189. Sonce je danes ušlo 5:15, začelo pa bo zahajati, torej sončni zahod sledi ob 20:53. Vemo pa, da tam nekje se še vidi po tistem mraku do 10:00 v teh dneh, ko so dnevi zares zelo dolgi, vendar se že začnejo krajšati. Ja, danes torej v Sloveniji obeležujemo dan državnosti, gre za slovenski državni praznik in je dela prost dan. Obeležuje se spomin na 25. juni 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani. Ja, kaj več pa bomo seveda v dnevu državnosti povedali v nadaljevanju našega programa. Je danes 25. junija, imamo tudi nekaj godovnikov, med njimi izpostavljamo Dorotejo Montausko, bila je mistkinja, pa Prosper iz Akvitanije, menih in laik, no v nadaljevanju pa bomo več povedali oziroma podrobno gled ozeli Viljema iz Verselija, Opata. Viljem je ustanovitelj benediktinske kongregacije Monte Vergine, ki ima začetke na Monte Vergilio pri Avellinu. Po smrti staršev se je podal na romanje v sveto deželo in v Santiago de Compostela, potem pa se ustalil na Monte Vergilio. Ustanovil je Marijino svetišče, hripa se od takrat imenuje Monte Vergine. Okoli leta 1118 so tja prišli njegovi somišljeniki in nastala je Monska kongregacija. Ustanovil je še veliko drugih samostanov, umrl pa je v enem izmed njih leta 1142. Leta 1807 so njegove kosti prepeljali na Monte Vergine. Ta hrib je še danes ena izmed najpomembnejših božjih poti, tam pa je tudi muzej z zanimivimi starinami. Upodobljen je v temni tuniki ali v beli obleki, včasih je obdan z berači in pohabljenci, ali pa ima ob sebi volka, ki naj bi mu ubil osla, zato ga je Viljem prisilil, da mu je prenašal tovar. Ime Viljem izhaja iz nemškega imena Wilhelm, ki je zloženo iz staro visokonemških besed Vilo v pomenu volja, Helm pa seveda pomeni čelada. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Viljem 1762, med vsemi moškimi imeni pa ime Viljem po pogostosti uporabe vrščeno na 119. mesto. Ja, danes vsem, ki torej godujete, to so denimo Viljem, pa Vili, Vilko, Vilma, Viljamina, Vilka, želimo lep god in lepo praznovanje. Ja, pa preverimo, kaj se je na današnji dan poleg dneva državnosti in podpisa deklaracije zgodilo v zgodovini našega človeštva. Leta 1876 je v bitki pri Little Bighornu padel polkovnik George Custer. Visok poraz proti koaliciji indijanskih plemen je zasenčil vse druge Custerjeve vojne dosežke. O njegovi smrti kroži več legend, čeprav je zdravnik, ki je pregledal truplo, domneval, da je umrl v navskrižnem ognju. Leta 1950 je vojska Severne Koreje prekoračila mejo in ukorakala v Južno Korejo. To je bil začetek triletne korejske vojne in prvi večji spopad po drugi svetovni vojni. Leta 1975 pa je Mozambik postal neodvisna država. Na današnji dan leta 1852 se je rodil katalonski arhitekt Antoni Gaudí, ki je postil nepredstavljiv pečat podobi Barcelone. No in prav letos lahko rečemo, da se je dokončala njegova Sagrada Familia v Barceloni in nedvomno bi Gaudí danes bil na njo zelo ponosen. Leta 1874 se je rodil slovenski pisatelj Janko Mlakar, leta 1903 pa britanski pisatelj George Orwell, ki je danes znan predvsem po delih Živalska farma iz leta 1984. No, danes na današnji dan praznuje tudi slovenski komik Vinko Šimek in pa Karin Komljanec, slovenska igralka. Izpostavljamo se še veda tudi smrt francoskega filozofa Michela Foucaulta, leta 1984 je umrl, leta 1997 pa je pa raziskovalec Jacques Yves Cousteau. Za konec preverimo še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi in je zelo pojemljivo, to lahko rečen. Preden se zavemo, kaj je življenje, ga je že pol mimo.

E torej, danes je 25. juni, dan, ko v Sloveniji praznujemo dan državnosti. To je eden najpomembnejših državnih praznikov, saj nas spominja na trenutke, ko je Slovenija leta 1991 stopila na pot samostojnosti in neodvisnosti. V naslednjih minutah se bomo skupaj sprehodili skozi dogodke, ki so zaznamovali nastanek naše države, spoznali nekaj zanimivosti o samosvojitvi ter se vprašali, zakaj je ta praznik pomemben tudi za mlajše generacije, ki teh dogodkov niso doživele. Čeprav je Slovenija svojo samostojnost razglasila leta 1991, se zgodba ni začela takrat. Po drugi svetovni vojni je bila Slovenija ena od šestih republik nekdanje socialistične federativne republike Jugoslavije. Dolga desetletja so Slovenci živeli v skupni državi z drugimi južnoslovanskimi narodi. V 80-ih letih prejšnjega stoletja pa so se začele velike politične in gospodarske spremembe. Jugoslavija se je soočala z gospodarsko krizo, naraščale so politične napetosti, hkrati pa so se v Sloveniji vse glasneje pojavljale zahteve po večji demokraciji in samostojnosti. Leta 1990 so bile v Sloveniji izvedene prve demokratične večstrankarske volitve po desetletjih enostrankarskega sistema. To je bil pomemben korak na poti k samostojni državi. Eden ključnih dogodkov v slovenski zgodovini je bil plebiscit o samostojnosti Slovenije, ki je potekal 23. decembra 1990. Volivci so odgovarjali na preprosto vprašanje, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Rezultat je bil izjemen. Na plebiscitu je glasovalo več kot 93% vseh upravičencev, med njimi pa je za samostojno Slovenijo takrat glasovalo kar 88,5% vseh volilnih upravičencev oziroma več kot 94% tistih, ki so se glasovanja udeležili. To je bil eden najvišjih izrazov politične enotnosti v slovenski zgodovini. Takratni politični voditelji so se zavezali, da bodo voljo ljudstva uresničili v šestih mesecih in obljubo so držali. Prišel je zgodovinski dan. 25. junija 1991 je slovenska skupščina sprejela ključne osamosvojitvene dokumente in razglasila samostojnost Republike Slovenije. Slovenija je s tem formalno postala neodvisna država. Dan posneje, 26. junija, je na trgu Republike v Ljubljani potekala velika slovesnost. Takrat je bila prvič slovesno dvignjena slovenska zastava nove države. Marsikdo se še danes spominja trenutka, ko je bila spuščena zastava nekdanje Jugoslavije in se je v nebo dvignila slovenska trobojnica. To je bil simbolični trenutek rojstva države.

Ja, po osamosvojitvi je bilo treba doseči še mednarodno priznanje. To ni prišlo čez noč. Prva država, ki je priznala Slovenijo, je bila sosednja Hrvaška. Do 15. januarja 1992 pa je Slovenijo priznalo večino držav Evropske skupnosti. Istega leta je Slovenija postala tudi članica Organizacije združenih narodov. S tem je bila njena samostojnost dokončno potrjena tudi na mednarodnem prizorišču. No pa preverimo in poglejmo še nekaj zanimivosti o slovenski državi. Ja, v Sloveniji danes živi nekaj več kot 2 milijona prebivalcev. Kljub svoji majhnosti je izjemno raznolika država. Na njenem ozemlju se stikajo Alpe, Panonska nižina, Dinarsko gorstvo in Sredozemlje. Prav zato lahko v enem dnevu obiščemo visoke gore, vinorodne griče, kraške jame in morsko obalo. Slovenija je tudi ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj gozdovi pokrivajo več kot polovico njenega ozemlja. Posebnost Slovenije je tudi bogata kulturna dediščina, številna narečja in močan občutek pripadnosti domačemu kraju ter tako tudi domovini. Velikokrat slišimo vprašanje, zakaj je ta praznik še vedno tako pomemben. Odgovor je preprost. Dan državnosti ni le spomin na politični dogodek iz leta 1991, je opomnik, da svoboda, demokracija in samostojnost niso samoumevne. Generacije pred nami so si prizadevale, da lahko danes živimo v lastni državi, govorimo svoj jezik, razvijamo svojo kulturo in sami odločamo o svoj prihodnosti. To so vrednote, ki jih vela ohranjati tudi danes. Od osamosvojitve Slovenije je Slovenija prehodila dolgo pot. Postala je članica Evropske unije, Zveze NATO, uvedla evro kot svojo valuto in se uveljavila kot moderna evropska država. Slovenci smo še večkrat dokazali tudi na področju športa, znanosti, kulture in gospodarstva. Ime Slovenija danes poznajo po vsem svetu. Od vrhunskih športnikov do naravnih znamenitosti, ki privabljajo obiskovalce z vseh koncev planeta. Zato, spoštovane poslušalke in poslušalci, dan državnosti je priložnost, da se spomnimo poti, ki jo je Slovenija prehodila od plebiscita do samostojne in mednarodno priznane države. To je dan ponosa, hvaležnosti in spoštovanja do vseh, ki so prispevali k nastanku naše države. Ob današnjem prazniku vam zato želimo prijetno praznovanje, veliko dobre volje in lep preostanek dneva še naprej. Vse najboljše, Slovenija, in srečen dan državnosti.

0: vedno z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borattex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borattex, Borattex.
2: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
3: Čas je za piknik, pridi v Implan.
4: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
3: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra, vse za pico.
4: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
0: Radgona.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
9: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni gladini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jaz ne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
10: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
11: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
12: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.
2: Konec meseca junija, Murska Sobota vsako leto zaživi v znamenju kulture, glasbe in druženja. Festival Soboški dnevi že od leta 1996 velja za enega osrednjih poletnih dogodkov v Pomurju, ki v mesto vsako leto privabi številne obiskovalce. Ja, 10 dni programa, več kot 30 dogodkov in številna prizorišča bodo tudi letos ponudili pester izbor za vse generacije. O letošnjem festivalu, njegovi tradiciji in vsebinah pa se bomo mi pogovarjali s Polonco Gjurek, programsko vodjo festivala. Polonca, lepo pozdravljeni.
3: Ja, lep dober dan, dobro jutro vsem poslušalkam, poslušalcem in seveda vam v studiju.
2: Ja, torej, festival Soboški dnevi že več kot 30 letja zaznamuje začetek poletja v Murski Soboti. Kako se je festival skozi leta spreminjal in razvijal?
3: Res je, festival ima že zelo dolgo tradicijo. Zametki tega festivala segajo več kot 30 let nazaj, v bistvu takrat v malce bolj okrnjeni obliki, danes pa oziroma letos pa že res 10-dnevni festival, bo to 10 dni dogajanja na različnih prizoriščih, dogajanje za vse generacije. Ja, res v teh 30 letih je iz nekega manjšega festivalčka ob občinskem prazniku to preraslo v nek praznik oziroma v enega večjih festivalov tukaj v naši regiji.
2: Ja, torej, kot smo se lahko sedaj tudi po vaših besedah v to še dodatno prepričali, velja za enega pomembnejših kulturno-zabavnih dogodkov v Pomurju. Kaj pa je njegova največja posebnost morda?
3: Ja, res je, v bistvu ne gre le za niz dogodkov, to je pomemben del mestne identitete. Festival povezuje lokalne ponudnike, ustvarjalce, obiskovalce in v bistvu ustvarja prostor srečevanja, sprostitve in pa številnih doživetij.
2: Letošnji festival prinaša 10 dni programa, več kot 30 dogodkov smo zasledili in dogajanje na kar 9 prizoriščih. Katere vsebine pa letos najbolj morda izpostavljate?
3: Ja, mogoče bi za začetek povedala, da se je festival Soboški dnevi 2026 letos pričel z veličastno operno nočjo, ki je bila v središču mesta že 4. junija. Več kot 2000 obiskovalcev je tako imelo priložnost uživati v prepoznavnih odlomkih iz oper, operet in muzikalov in resnično lep večer se je zgodil v našem mestu. No in takšnih dogodkov seveda ne bo manjkalo tudi v prihodnjih dneh. Festival Soboški dnevi se je pričel sinoči slovesnostjo ob državnem prazniku in pa z otvoritvijo balonarskega prvenstva, o katerem bova morda tudi rekla še kakšno besedo. Trajal pa bo vse do 3. julija. Ja, letos bo ponudil torej 10 dni bogatega glasbenega, gledališkega, etno in pa družinskega programa. Obiskovalce čakajo vrhunski koncerti slovenskih izvajalcev, mednarodno balonarsko prvenstvo, družinske predstave in pa številni spremljevalni dogodki. Festival Soboški dnevi letos torej se opada z odprtim prvenstvom Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni in poleg tega tekmovalnega programa to pomeni zlasti, da bodo nebo nad Mursko Soboto krasili številni baloni, med njimi tudi baloni posebnih oblik. Baloni bodo vzletali vsak dan, dvakrat, zjutraj ob 6 in pa popovdne ob 18. No pa, če se lotiva morda kar tega glasbenega, glavnega glasbenega dela, če se strinjate.
2: Ja, seveda, kar povejte.
3: Tako, danes je ta dan, ko začenjamo, obetajo se baloni, Nightglow in pa rokovski vrhunec. Obiskovalci bodo lahko od blizu videli, celo vstopili v toplozračni balon v mestnem parku, Na velikem odru festivala pa se bosta zgodila dva koncerta. Ob 20. bo najprej nastopila domača zasedba Štanga Rock, ki bo ogrela občinstvo, kajti za njo na odr stopi legendarna slovenska rock skupina Sidarta, ki bo občinstvo navdušila s svojimi največjimi uspešnicami. Naj omenim tukaj, da imamo letos pokrovitelja koncerta, to je podjetje Pomgrad, ki v letošnjem letu obeležuje 80 let. No, po koncertu pa se bo festivalsko dogajanje nadaljevalo na sosednjem prizorišču, na Grajskem dvorišču Soboškega gradu z afterpartijem Nindri Indri. No, današnji večer, ko se bo stemnilo, bodo balonari pripravili Nightglow, gre pa za nočno žarenje toplozračnih balonov, seveda ob rokovskih ritmih z odra. Naj povem, izvolite.
2: Ja, kar povete, želel sem dejati samo to, da zagotovo dogodek, ki se ga splača obiskati in da videti to vse skupaj uživa.
3: Vsekakor. Ti baloni bodo dali en poseben čar, seveda bomo potem združili v bistvu ta balonarski festival in pa glasbo, to bo, kot ste sami rekli, res posebno doživetje. Bi pa rada rekla, da prvi del letošnjega festivala Soboški dnevi bo izrazito v znamenju slovenske glasbe. Glavni oder bodo zasedli izključno vrhunski domači izvajalci, izjema je Diva Turner, ki s spremljevalnima vokalistkama prihaja iz Nizozemske, jim na odru družbo delajo slovenski glasbeniki in letos smo se organizatorji res zavestno odločili, da damo osrednji poudarek slovenski glasbeni ustvarjalnosti. To se nam zdi tudi ena posebnost letošnjega festivala. Slovenska glasbena scena je namreč izjemno kakovostna, raznolika in pa bogata z izvajalci, ki navdušujejo občinstvo vseh generacij. Pa če sem že prej omenila Divo Turner, se pravi jutri v petek 26. junija se obeta večer mladih talentov in povrhunskih koncertov. Program se bo začel z družinsko predstavo Škratek prijateljček. Ta prinaša zgodbo o prijateljstvu, pomoči in pa lepem vedenju. No, na glavnem odru pa se bodo petek, soboto in v nedeljo najprej predstavili mladi glasbeni izvajalci, ki smo jih izbrali na odprtem odru gledališča Park, gre pa za tak natečaj za mlade obetajoče glasbenike. Nasledil bo koncert ene najbolj priljubljenih mladih slovenskih skupin Mašerik. V lanskem letu je bila najbolj predvajana skladba slovenskih radijskih postaj prav njihova Na dnu morja. Večer pa bo dosegel vrhunec spektaklom The Magic of Tina Turner, prej omenjeno Divo Turner, ki prinaša največje uspešnice, legendarne glasbene ikone v vrhunski koncertni produkciji. Prvič bodo nastopili v Sloveniji in tega koncerta resnično ne želite zamuditi.
2: Ja, zares vemo, da že tako iz preteklosti so Soboški dnevi predvsem znani potem, da na oder pripeljajo priznana domača in tuja glasbena imena, to ste tudi sami omenili. Kako pa vi kot organizatorji izbirate izvajalce in kako pomembno je, da festival ponudi nekaj za vse generacije?
3: Ja, zelo se nam zdi pomembno, da festivalski program pokrije različne generacije in pa seveda tudi zadovolji ljubitelje različnih žanrov. Res je, kot prej omenjeno danes, mislim, letos smo izbrali slovenske izvajalce z izjemo Dive Turner. Mislim, da je ta odločitev bila zelo dobro sprejeta med domačini in tudi obiskovalci, ki bodo prišli seveda iz drugih koncev Slovenije. Bomo videli, no, upam, da bomo res vsi zadovoljni, tako organizatorji kot seveda obiskovalci in pa ne nazadnje tudi nastopajoči na odrih festivala Soboški dnevi.
2: Morda, kar še nismo omenili, ena izmed posebnosti festivala je, da je večina programa brezplačna in dostopna vsem. Zakaj je to pomembno? In ja, kultura in zabava ostajata tako odprti vsem in čim širšemu krogu obiskovalcev.
3: Tako je. S tem zagotavljamo dostopnost v bistvu vsem. Vsi koncerti, predstave za otroke, večeri folklore, večeri klasične glasbe so brez vstopnine, se pravi brezplačni za obiskovalce. Vstopnice prodajamo za dva večera komedije oziroma stand-upa za ponedeljek 29. junij in torek 30. In to je v bistvu, to so edina dva dogodka, ki imate vstopnino. Vsi ostali koncerti, vse ostalo dogajanje je brezplačno za obiskovalce. Pa bi morda še predstavila preostanek programa, če se strinjate.
2: Ja, seveda mislim, da kar vse to zelo, zelo zanima. Kar povejte?
3: Ja. No, če sem prej zaključila pri Divi Turner in temu spektaklu The Magic of Tina Turner, naj povem še, da ko se ta koncert zaključi, se spet preselimo na Grajsko dvorišče, kjer bodo nastopili Fat Horses, še ena res v zadnjih letih priljubljena in pa kakovostna slovenska glasbena skupina. No, ostajata nam še sobota in nedelja od tega glavnega glasbenega dela. V soboto bo dopoldne v središču mesta potekala tradicionalna razstava starodobnih vozil in tehnike. Ta vsako leto privabi številne ljubitelje avtomobilske in motociklistične dediščine. Popoldanski in večerni program pa bo odprla družinska predstava dr. Uloze Dejt oziroma Zmenek. Tukaj gre za sodelovanje s festivalom Clown Buff. No, na glavnem odru bodo spet nastopili mladi glasbeniki Dorjan Peterka in pa Tim Jaša in Saša Slavic z letošnjega odprtega odra. Sledila bosta nastopa radgonskega reperja Leopolda I. in drugih ter enega največjih imen slovenske glasbene scene Jana Plestenjaka. Po koncertu se spet selimo na Grajsko dvorišče, tam pa prvič v Mursko Soboto prihaja primorski glasbenik oziroma glasbenik, ki repa v ajdovskem narečju, tako bom rekla, Smoltok. Nedelja pa bo namenjena narodno-zabavni glasbi, družinam in pa seveda ljubiteljem torej te zvrsti glasbe. Najprej predstava za družine. Jugor gre za španskega umetnika Karla Moja, ki skozi fizično komedijo in humor nagovarja občinstvo vseh generacij. Tukaj se vselej resnično nasmejemo ob teh predstavah. No, na glavnem odru pa začnemo s panonskimi dečki in mladimi frajerji. Potem pa sledi jubilejni koncert Alpskega kvinteta in Ota Pesnerja ob 60-letnici delovanja tega enega najpomembnejših slovenskih narodno-zabavnih ansamblov. Festival, oziroma ta večer, se bo zaključil z nastopom prekmurskega ansambla Aktual, ki bo svojo energijo in domačo glasbo poskrbel za sproščen in vesel zaključek osrednjega festivalskega dogajanja. In tukaj ta osrednji del res zaključujemo, seveda pa se potem festivalsko dogajanje nadaljuje, sledi še 5 dni raznolikega dogajanja.
2: Ja, zares pestro in predvsem bogato festivalsko dogajanje se torej obeta v Murski Soboti. Kaj pa bi morda za konec še sporočili obiskovalcem, poslušalcem, zakaj na letos obišče festival Soboški dnevi?
3: Gre res za raznolik program. Obeta se nam lepo vreme, počitnice so, začenjajo se tudi dopusti. Mislim, da je to čas, ko si lahko privoščimo tudi nekaj zabave, druženja in mislim, da je festival Soboški dnevi pravi naslov za to. Lepo vabljeni v naše čudovito mesto, seveda tukaj ne bo manjkalo tudi lokalnih dobrot, kakšna osvežilna pijača in pa seveda dobra družba. Konec tedna kot nalašč za to, da se pripeljete v Mursko Soboto, da se morda sprehodite po mestu, da obiščete mestni park, kjer bo veliko dogajanja, na nebu bodo baloni in mislim, da nobenemu ne bo žal.
2: Definitivno, da ne. Polonca Görek, resnično hvala za vse te potrebne informacije, ki smo jih morali vedeti pred samim obiskom festivala. Vreme vam bo dobro služilo, seveda pa vam želim dobro in uspešno izvedbo festivala.
3: Najlepše hvala in seveda lepo vabljeni vsi.
2: Srečno.
3: Srečno.
2: Ja, torej, festival Soboški dnevi, tako ostaja več kot le niz prireditev, je prostor srečevanja, druženja in skupnih doživeti, ki že desetletja povezuje domačine in obiskovalce. Murska Sobota bo tudi letos z njim dobila svoj značilen poletni utrip. Hvala za pogovor, še enkrat Polonci Görek, vi pa lepo vabljeni v Mursko Soboto, tako ne.

0: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Morda ste preslišali.
1: Dober dan
2: iz osnovnošolskih klopi.
3: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v zaključni oddaji iz osnovnošolskih klopi v šolskem letu 2025-2026. V iztekajočem se šolskem letu so učenci in mentori osnovnih šol Lenart Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica, Gornja Radgona, Toneta Čufarja Maribor, Cerkvenjak Pesnica, Jožeta Hodelesa Jurovski dol, starše Voličina Malečnik, Jakobski dol, Miklavš na Dravskem polju, Silnica v Dravi in Draga Kobala Maribor vsak teden pripravljali zanimive radijske vsebine ter nas popeljali v svet šolskega ustvarjanja, znanja, raziskovanja in mladostne radovednosti. Vse oddaje lahko najdete na spletni strani Radija Slovenske Gorice. Za piko na i uspešni sezoni smo se odpravili v podjetje Surovina, ki se ukvarja s predelavo odpadkov in je skozi vse leto podpiralo nastajanje oddaj iz osnovnošolskih klopi. Na zaključnem srečanju smo poklepetali s predstavnikom podjetja, z učenci štirih sodelujočih šol ter z mentoricama, ki z veliko predanosti spodbujata mlade radice pri njihovem ustvarjanju. Kako so učenci doživeli sodelovanje v oddajah, kaj so se naučili in zakaj je pomembno odgovorno ravnanje z odpadki, so povedali Romani Drumlič.
0: Radio Slovenske Gorice.
4: Pozdravljeni, dragi učenci iz, če sem se prav zapomnil, štirih osnovnih šol. Draga Kobala iz Maribora, Maribor Pobrežje, potem Gornja Radgona, Sveta Ana in Miklavš na Dravskem polju. Danes ste tule gostje v podjetju Surovina, ki je eno večjih podjetij v Sloveniji za zbiranje, sortiranje in predelavo odpadkov. Smo na lokaciji Tezno, ki je naša največja lokacija, 5 hektarjev površine in 150 delavcev. Celotna Surovina ima 355 delavcev in smo na 18 lokacijah. Od Primorske, torej Koper, Gorica, Kranj na Gorenjskem, v Ljubljani imamo 3 lokacije, potem je lokacija Trebnje, Krško na Dolenjskem, potem imamo pa Žalc, Velenje, Slovengradec, Ravne, po Dravski dolini pa imamo Dravograd, Maribor, Tezno, Maribor, Pobrežje, Ptuj in Ljutomer. Smo eno, lahko rečem tudi skoraj med 100 največjimi podjetji v Sloveniji z prihodki okrog 140 do 150 milijonov evrov. Kaj je naša dejavnost, kot smo rekli že na začetku? Zbiranje odpadkov, predelava in seveda prodaja. Podjetje Surovina izpolnjuje vse standarde, tako ISO standarde, OHSA standarde in standarde za varstvo okolja.
5: Še nam lahko povzamete, kaj smo danes vse videli tukaj pri vas, katere odpadke predelujete?
4: Ja, na lokaciji Tezno predelujemo, kot so učenci videli, v prvem delu sortiranje nekovinskih materialov, kjer iz mešanega materiala izločimo recimo karton, časopisni papir, plastiko, pločevinke. To ločeno baliramo, zato da zmanjšamo volumen materiala in da dobimo tako imenovano enorodno sorto materiala. Potem smo jim pokazali tisti oddelek, ki je bil zaklenjen, ki je pod kamerami, ki je pod senzori gibanja. Sve tam so naše najdragocenejše surovine. To so barvne kovine, baker, aluminij predvsem. Nadaljali smo pot do železniškega tira. Velika prednost te lokacije je v tem, da imamo zraven cestnega transporta tudi železniški transport. Ne? Namreč na vagon lahko naložiš 3x več materiala kot na kamion. Nadaljevali smo do tega dela za kovine, kjer so lahko videli razrez kovin, namreč kovinske materiale predelujemo, recikliramo v plavžih, v železarnah v Sloveniji, v Italiji in v Avstriji. Končali pa smo z predelavo organskih odpadkov, torej trdo gorivo iz odpadkov, kjer so videli proizvodno linijo za gorljive materiale, ki se uporabljajo ali v toplarnah, ali pa in predvsem v cementarski industriji. Zdaj, na koncu smo še videli laboratorij in moderno, moram reči, da to je prva ali druga najbolj moderna naprava za gašenje požarov. In sedaj smo tule v tele sobici, kjer se bomo malo pomenje še poveselili in en mali pregrizek čaka.
0: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.
6: Sem Maja Hodnik Svetko in prihajam iz osnovne šole Draga Kobala.
5: Tako, malce me zdaj takole zanima čisto uvodoma, kakšen vtis ste dobili danes tukaj na Surovini?
6: Super, da smo spoznali, kaj se zgodi s stvarmi po košu, ko jih odvržemo stran.
5: Ste si predstavljali, da izgleda predelava odpadkov tako, kot je danes tukaj bilo?
6: Ja, pa ne. Nekatere stvari so bile presenetljive, nekatere pa smo si jih že predstavljali.
5: Kaj pa vas je presenetlo, recimo?
6: Naprimer, da lahko pride do takih velikih stopinj med odpadki.
5: Da pride celo do samovžiga, ne?
6: Ja, pa vedeli smo tak, da jih moramo sortirati, to tudi nas učijo v šolah.
5: Boste zdaj še bolj vestno sortirali?
6: Ja.
5: Ja.
7: Sem Marko Brumen, pa prihajam iz šole Gornja Radgona.
5: Kaj je bilo vam recimo najbolj všeč tukaj danes na ogledu?
7: Kaj se nam predstavlja, kako se deluje.
5: Je bilo zanimivo?
7: Ja, zelo.
5: Ste si zapomnili, koliko tovornjakov recimo pride?
7: Tovornjakov pride preko 80 na vsaki dan, kaj je zelo veliko.
5: Ste se v šoli tudi kaj pogovarjali? Se učite kaj o ločevanju odpadkov in podobno?
7: Vsake toliko časa ja. Naprimer pri poukih etike, ko govorimo dosti o sociologije.
5: Je vam bilo kaj še posebej zanimivo, fantom, ha?
7: Bagre.
5: Mehanizacija, ki imajo, ne?
7: Ja, ja. Pa tudi smo veliko zvedeli o cenah, koliko to v bistvu stane.
5: Oni tudi odkupujejo, ne, nekatere vrste odpadkov, tako da se splača, če se nam doma nabere, lahko pripeljemo in prodamo.
7: Ja.
5: Kateri so ti odpadki, recimo?
7: Kovine, papir, biološki odpadki, vse.
5: Tako da boste zdaj v šoli v razredu še bolj vestno ločevali?
7: Ja.
8: Sem Kijana Kozbek in sem iz šole osnovne šole Miklavš na Travskem polju.
5: Kako je bilo danes na samem ogledu? Kaj vam je bilo všeč? Kaj vas je recimo presenetilo učence?
8: Zanimivo je bilo pa, koliko je tega, koliko je teh odpadkov dejansko, koliko tega zberejo, pa dosti jih je.
5: Tam smo v predelavi tudi videli, ne, kaj vse se znajde med odpadki.
8: Ja, pač poločujejo, ne, od stran.
5: Kar pomeni, da če mi nismo dovolj vestni, ne, morajo tu še zaposleni za nami popravljati škodo.
8: Ja, še bolj morajo delati.
5: Kaj si boš recimo ti najbolj zapomnila?
8: Da dosti tovornjakov pride in tudi odide in pripelje odpadke.
5: Kaj pa recimo se lahko kaj naučimo danes tudi tukaj?
8: Je, da moramo bolj odpadke ločevati, pa da pol nimajo tukaj dela več.
9: Sem Viter Bic in prihajam iz šole Svetana.
5: Kakšni so bili kaj vtisi?
9: Zanimivi. Bilo je poučno, pa zanimivo bilo.
5: Kaj vam je bilo učencem všeč najbolj? Ali pa kaj vas je presenetlo, če se niste pričakovali?
9: Vsekakor nismo pričakovali tako visokih cen. Pa bilo je za pričakovati, da so takšni kupi smeti.
5: Take velike količine, ne?
9: Ja.
5: Tako, tudi veliko strojev, mehanizacije, veliko zaposlenih, ki potem dela s temi odpadki tukaj, kaj ne?
9: Ja.
5: Ste se kaj naučili danes?
9: Ja, da moramo ločevati odpadke, pa da probamo uporabljati stvari, ki jih lahko ponovno uporabljamo.
5: Torej, reciklaža, ne? Tudi so tudi ti odpadki, ki jih je možno dodatno ponovno uporabiti. Tako da boste tudi bolj pridno, skrbno ločevali, ne, v šoli.
9: Ja.
5: Evo, pa povejte še to drugim sošolcem, dobro?
9: Ja.
0: Radio Slovenske Gorice.
10: Vesna Markela, prihajam iz osnovne šole Draga Kobala Maribor.
5: Gospa Vesna, vi ste tudi mentorica, ne? pri oddajah iz osnovnošolskih klopi, ki jih pripravljate. Letos je bil pokrovitelj teh oddaj, nekako nas je in danes pogostila tukaj Surovina. Ste tudi kaj na to temo, morda že skozi šolsko leto ali pa sicer na vaši šoli pripravljali, se pogovarjali z učenci?
10: Z učenci se pogovarjamo na to temo, saj smo tudi ekošola, pa te, imamo različne projekte za sortiranje odpadkov in poučevanje v tem stilu, ampak za temi učenci, ki so na radiju, s tem pa nismo delali.
5: Kakšnih tem pa ste se lotevali pri pripravi vaših oddaj v tem šolskem letu? Kaj jih je zanimalo, kaj so raziskovali, v čem so se preizkusili vaša ekipa?
10: Za Radio Slovenske Gorice smo naredili dve oddaji, to je bila ob 8. februarju, ker smo se pač posvetili našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu in zdaj zaključna oddaja, tukaj pa smo naredili taki povzetek celega šolskega leta, kaj smo se naučili in kako delujemo v šoli. Drugače pa šolski radio izvajamo vsak drugi mesec v živo, v šoli ob petkih ponavadi tretjo šolsko uro, kjer pa se lotevamo aktualnih tem na šoli, izjivov, kar pač je takrat aktualno in se prilagodimo učencem, tisto, kar bi oni radi prikazali, povedali in sporočili ostalim učencem in prav tako zaposlenim na šoli.
5: Kakšno je vaše mnenje, kaj recimo učencem da sodelovanje v takšnih projektih?
10: Da jim veliko, ker to je pač pouk izven učilnice, nek drugačen, morajo se zbrati, morajo povedati, prebrati, pravilno izgovoriti, naučijo se marsikaj, kar jih pri uri, tudi pri uri slovenščine, matematike, kjerkoli ne moreš naučiti. Tako da je vsak tak projekt zelo, v mojih očeh, zelo dobrodošel za vse učence, ne samo za ekipo, ki trenutno deluje kot šolski radio pri nas.
5: Sklepam in upam, da ste tudi uživali, ne, pri pripravi teh oddaj za Radio Slovenske Gorice.
10: Ja, zelo smo uživali, zelo smo se nasmejali, zelo je bilo fajn, otroci kar si želijo še nadaljnega sodelovanja, tako da bomo naslednjo leto verjetno spet zagrizli v to jabolko. Se pa marsikaj naučimo, tako jaz od učenca, kot učenci od mene, tako da smo tako vzajemni pouk.
5: Lepo. Hvala lepa za sodelovanje, pa še veliko dobrih oddaj želimo.
10: In mi tudi upamo, da bo uspelo vse tako, kot si želimo. Hvala.
11: Asja Ertl, osnovna šola Miklavš na Dravskem polju.
5: Na osnovni šoli Miklavš ste tudi letos sodelovali in ni bilo prvič. Tako, če se pogleda na celo sezono oddaj, kako ste se imeli, kaj ste se naučili, kaj ste pridobili s sodelovanjem v tem projektu?
11: V bistvu sam projekt se mi zdi res izjemen. No, veliko priložnost daje učencem v bistvu razvijati, biti kreativni, razvijati različne veščine, tako da smo res hvaležni za to sodelovanje. V bistvu največ, kar smo s tem pridobili, bi rekla, to je to, no, da se učenci povezujejo, da sodelujejo, da razvijajo, da vidijo nek, da imajo vpogled v ustvarjanje radijskih oddaj v novinarsko delo. V bistvu smo imeli priložnost tudi obiskati radijsko hišo, tako da smo zopet malo doživeli en drug segment tega dela, teda res izjemna izkušnja, no.
5: Pa še na kratko vtisi današnjega obiska tukaj na Teznem, na Surovini.
11: Prav tako v bistvu bom rekla, ena priložnost obiska in videnja v delo in podjetje, česar nimaš mogoče vsak dan priložnost videti in doživeti. Tako da, kolikor vidim, so učenci bili zadovoljni, se veliko novega naučili in smo veseli, no, in hvaležni za to, da smo bili povabljeni.
0: Radio Slovenske Gorice.
3: Tako smo sklenili še eno uspešno sezono oddaj iz osnovnošolskih klopi. Hvala vsem učencem, mentorjem, ravnateljem in sodelujočim šolam, ki ste skozi vse leto soustvarjali radijske vsebine ter dokazovali, da med osnovnošolci ne manjka ustvarjalnosti, znanja in dobrih idej. Hvala tudi podjetju Surovina za podporo projektu in gostoljubje ob zaključnem srečanju. Oddaje iz osnovnošolskih klopi se za letos poslavljajo, že prihodnje prihodnje šolsko leto pa bomo znova prisluhnili zgodbam

0: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
1: Morda ste preslišali.

stopinjach naše dediščine. Kljub temu, da gre za razmeroma mlad pojav, lahko tudi pojav narodne noše označimo kot eno od sestavin naše dediščine. Narodna noša ni v nobenem primeru z ljudsko ali oblačilnim videzom slovenskega kmeta v preteklih stoletjih istoveten pojav. Tudi je ne moremo primerjati z ljudsko nošo 19. stoletja. Vzroki za nastanek narodne noše so bile čisto določene potrebe in cilji v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Torej gre za umetno nastali pojav, ki je vse do danes dobil različne oblike, razsežnosti in aplikacije in se tudi še naprej razvija, recimo pri narodno-zabavnih ansamblih, v turistični industriji in podobno. V drugi polovici 19. stoletja je prišlo do nekakšnega zasuka. Kmetje so na eni strani začeli vedno bolj opuščati svojo tradicionalno nošo, na drugi strani pa so iz narodno-prebudnih motivov tudi meščani začeli nositi določene dele kmečke noše. Na tak način naj bi dokazovali pripadnost slovenskemu narodu in narodni ideji. In ni bilo boljše prireditve za to vrstna manifestiranja z narodnim oblačilnim videzom, kot so bili prav številni tabori in narodni shodi. V začetku to niso bili kdo ve kaj množični pojavi, tudi se niso tako nosili revnejši družbeni sloji. Narodna noša torej postane kot narodna uniforma, obleka ali bolje preobleka za popolnoma določene priložnosti. Najprej imel ta pojav izrazito narodno-obrambni značaj in je bil razširjen zlasti na narodno ogroženih področjih, naprimer na Primorskem in na območju Tržaškega krasa, predvsem v Trstu z okoliškimi vasmi. Tu je bila narodna noša res uniforma, vendar predvsem zunanja označitev in simbol narodne pripadnosti in zavesti. Od ostalih področji Slovenije se je gibanje za narodno nošo močno razbohotilo na Gorenjskem. Po prvi vojni je narodna noša začela še bolj postajati uniforma. Izgubila je svoj pomen kot sestavina za poudarjanje narodne zavesti in je služila kot element parade na raznih shodih, veselicah, cerkvenih in turističnih prireditvah, povorkah in v protokolu. V narodno nošo oblečeni odrasli in tudi otroci se kočive paradne kulise pojavljajo na sprejemih državnikov. Narodna noša postaja tudi protokolarno darilo. Naprimer, po drugi svetovni vojni jo poklonijo tudi Josipu Brozu in njegovi soprogi in še bi lahko naštevali. Po drugi svetovni vojni se s pojavom narodno-zabavnih ansamblov leti oprimajo tudi nekega določenega narodnega oblačilnega videza, ki dobiva od ansambla do ansambla razne oblike adaptacij, posploševanj oziroma poenostavitev. Usporedno z razvojem narodne uniforme med obima vojnama so bile tudi nekatere težnje, da se ta uniforma oziroma njena dediščina uporabi kot model za kreiranje in aplikacijo na področju oblačilne mode. Podobne pojave poznamo iz sosednje Avstrije in Bavarske, kjer seveda še danes poznajo ta segment ob vsakoletnih modnih usmeritvah. Omenjeni deželi in še vrsta drugih po Evropi so namreč ohranile in vzgojile odnos do nekakšne narodne uniforme, kot pretežno praznične in manifestativne preobleke. Na Slovenskem je ta način gledanja po drugi svetovni vojni popolnoma zamrl. Skladno z odklanjanjem veliko bolj pomembnih in starejših področij dediščine, ne preseneča odkloninen odnos tudi do takih poskusov. Zadnji čas se stvari spreminjajo, vendar ne v smislu oblačenja, ampak bolj v smislu iskanja nekih finančnih motivov. Močno je narodna uniforma zastopana pri Slovencih po svetu. V najbolj ustrezni obliki in tudi številčno najmočneje je zastopana pri Slovencih v Argentini, kjer tudi strokovno skrbijo za njeno ohranjanje. Po stopinjah naše dediščine.

0: oaze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar.

Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi skladbi ansambla Mladi Asi, ki predstavljajo polko z naslovom Vse stoji. Gre za hudomušno in aktualno zgodbo o problemih na slovenskih cestah, s katerimi se skoraj vsakodnevno srečujemo. Fantje iz ansambla pravijo, da jih je za pesem navdihnilo kar življenje, saj tudi oni veliko časa preživijo v zastojih, kolonah, zoženih pasovih in vseh nevšečnostih, ki jih doživijo na poti na nastope, veselice, poroke in druge dogodke po Sloveniji. Skladba Vse stoji zdražuje klasičen kvintetovski zvok z modernejšimi glasbenimi elementi, po katerih so Mladi Asi v zadnjih letih postali prepoznavni. Besedilo je po idejni zasnovi Alena Krajnca prispeval Damjan Pasarič, glasbo je ustvaril Uroš Steklasa, za aranžma pa je poskrbel Tomi Budin. Fantje verjamejo, da se bo v pesmi prepoznal marsikdo, predvsem pa si želijo, da bi poslušalcem pričarala na smeh in dobro voljo tudi takrat, ko vse stoji. Posebnost projekta je tudi video spot, v katerem nastopata igralka Urška Vučak Markež in Franc Vozel, ki ga gledalci poznajo iz letošnje sezone oddaje Kmetija. Zdaj pa je čas, da jih prisluhnemo tudi sami. Tukaj je nova polka ansambla Mladi Asi, Vse stoji.

Sporočilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
1: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
2: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borateks. Borateks.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
5: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

Slovenske Gorice. Jutra, večera, pa 20 radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP.

0: Thank you.
1: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
1: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. Nob. Gre.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ljubljana.
1: Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.